0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Ja. Stefan Sundstrøm.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn
1: det. Ja, det kan godt. Men han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, det ble rasende. Så strengende folk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Havens.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det. Altså, Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja, det, så. Ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år som de kaller for Cornelis-prisen og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Ja, jeg tror det. Ja. For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig fortjent
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, det var altså Eva Ybera.
1: Ja, jeg ser det at hun har vært trekspilldronning i 40 år snart.
0: Ja, hun har en 40 års karriere med variert musikk, og hun er vel titulert som trekspilldronning i det området der hun er født. Hun var tidlig ute og går der. Hun var faktisk talt begynt å spille diverse instrumenter i 4-årsalderen.
1: Yes. Da er det nesten så ikke det rekker hans knappene da, vet du, i den alderen.
0: Ja, ja, for når det gjelder trekspillet da.
1: Ja.
0: Men hun hadde jo sin første offisielle opptreden i alderen 6 år.
1: Mm.
0: Så hun var jo veldig tidlig ute. Og, så, men dette her...
1: Hun hadde en lang karriere, hun da.
0: Hun har hatt det.
1: Ja.
0: Men for å si det sånn at det er dette her som de kaller Tex-Mex. Men så har vi noe annet her, noe som kalles Cayenne.
1: Mm. Ja.
0: Og da skal vi, det kan godt hende at vi skal spille det før at jeg begynner å snakke så for mye om det, men her, Lake Arthur Stump. Stump, det var jo det vi kalte for, ja, for ut med kystene, Stump, det var jo et brød.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dette her jeg snakker om, dette her er jo en dans.
1: Det er en dans, ja.
0: Lake Arthur Stump, det er en dans, og her har vi en som heter Rufus Thibaudux som skal spille det.

0: Ja, det var Boots.
1: Ja, for det var Boviskøl.
0: Ja da, det var det. Det er helt sikkert. Og Finn, hva er det du har lett fram nå?
1: Hva jeg har lett fram? Jeg vet ikke hva jeg har lett fram egentlig. Men jeg har lett fram. Vi har Vern Oxford. Han er jo en meget habil artist. Han er født i 41 Arkansas i USA, og så videre, så videre sånn. Faren han lærte han å spille fele til gospelsang. Mm-hmm. 13 år han fikk sin første gitar. Han er en dyktig Hank Williams-tolker. Han går ikke inn for etterliggende.
0: Nei, det ikke han. Han tar det på sin egen måte, kan du si.
1: Brekende måte.
0: Og jeg vil si det at han framfører jo det veldig godt, synes ja. Jeg.
1: Det er mennesker bra.
0: Ja. Ja.
1: Han er sterkt religiøs.
0: Ja, det fikk vi. Ja. Vet du, nå vi var på kirkekonsert ute på
1: Ja, ja, og så som på Breim, det var han var der. Men grunnen til at Vern Oxford kom til Norge denne gangen, det var jo hovedsakelig for å være med på en minnekonsert for 50-årsdagen for Hank Williams sin død.
0: Ja, ja, i Bergen, faktisk.
1: Ja.
0: Og det var vel på nyttårsafta det skjedde?
1: Det var nyttårsafta for i 1952.
0: Ja.
1: Det var da året før hans datter var født, Jet Williams. Men jeg tror det at vi skal bare jeg kan plukke fram en melodi her med Vern Oxford og Jim Ed Brown. Jeg har aldri hørt det i lag før, men jeg synes det var veldig bra. Han heter Moving the Law.

0: Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktisk talt innom Breim også, han var meningen,
1: ja. Ja, men du vet at der har vi det at de blir dårlige. Ja. De er på sykehus, og det er sjeldent de overlever.
0: Ja, nei, det er ikke så enkelt, det. Det er helt sikkert. Så dessverre, vi fikk ikke oppleve henne. Men han har gjort veldig mange gode konserter fremover, og ja. Spesielt da han hadde med seg han Ringo Starr og på dette her fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har jo vært en scenartist det der. Det har vært en, ja, en kjempescenartist.
0: Ja, vi er litt til å si det, at han gjorde det.
1: Ja, det var det.
0: Ja, da tenkte vi skulle over på en litt annen artist.
1: Ja, det er jo en som du har opplevd.
0: Ja, vi har jo presentert den mange ganger, spilt platene her i Nordfjord Nærradio da. Men jeg tenkte det vi skulle ta henne i kveld da. Chris Ledoux heter han. Det er en, jeg opplevde han som sagt i 1999 da, borte i Montana. Og på den konserten hos da, så han var jo høyt og lavt. Og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på hjemmesiden, så er det vist han har vært radioartist også.
1: Ja, han har vært radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe på scenen.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså, han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har, det er jo mye galskap i dette styret her. Han sier jo det at han setter virkelig pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000. Og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var året at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet sånn. Mm. Men det her levertransplantasjonen, dette her med lever. Jeg begynner å tenke noe litt sånn, vi har jo den her røykekampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på diverse radio og TV. Det var et tidligere, så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på levere.
0: Jaha.
1: Ja. Mm-hmm. Og det kom jeg til å tenke på nå, det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævlig ut, hvordan levere hadde ikke skade ut av det, og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i alle fall, jeg skal aldri mer ha levere til middag.
0: Ja. Men da står hva og kommer litt tilbake på Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Ja, god kvelden.
1: God kvelden du, då är vi alltså inne här på Trivselshjörnet.
0: Ja, jag hör du säger det.
1: Du hör jag säger det ja. Och
0: Ja.
1: du kommer på precis sidan fjället, du ser vi simöringen säger.
0: Ja, jag tog mig över, så vitt det var.
1: Ja, var det bra körförhåll över högtid?
0: Ja, det var inte snö, så då kommer du säga att det då är det gött.
1: Nu lurer vi på, jeg har ikke vært noe turistskip på Eid i dag, men det er per nok innover i fjorden i dag, har du sett det?
0: Det har det vært, ja. Det var vel Celebrity Silhouette, heter den, tenkte jeg. Ja, det var store, fine, blå båter, vet du, ja, når det var noe så fine, vet du.
1: Han var venner, ja.
0: Ja, det har ikke sett så vene båter siden sist det gikk en vene båter.
1: Bra med båter nå.
0: For å si det sånn, jeg ikke sånn voldsomt glad i disse der turistene.
1: Ikke du?
0: Nei, de går og vaser midt i veien når jeg kommer kjørende med bil. Og det er ikke tale om det, det skvetter vegg i fella, alle sammen. Jeg treffer ikke den eneste.
1: Men
0: Men det har vært
1: da må du
0: nær
1: kjøre
0: på.
1: litt seinere, da vet du.
0: Senere, nei. Vi må kjøre fortere. For det er ikke det jeg hopper
1: Da er vi altså inne her, og Svein
0: Jeg er ute der.
1: Svein Magnar til og med, Odd sier det hver gang, vet jeg at det er Svein Magnar Nes. Er du klar?
0: Han nikker og smiler og
1: Det
0: er
1: var
0: så glad.
1: tom opp, ja.
0: Ja.
1: Og du er klar med dine finurlige spørsmål og
0: Å ja, da, jeg har grublet nå i 14 dager, vel det.
1: Ja.
0: Ja, så nå har jeg Ja, eksamen ligger klar her. Og den er ikke digital, så
1: Det er muntlig
0: det er
1: kveld.
0: muntlig, ja. Og den er ikke digital. Så det går veldig greit. Det
1: Ja.
0: skal
1: Svein har fått den lista inne, så du må være
0: Ja, men nå har han rota vekk lista si,
1: Du kan
0: han.
1: ikke ha lagt den i en helt annen plass.
0: Ja, det spørs det.
1: Nei, det skal vi ordne opp i. Det er ikke noe problem.
0: Nei da, dette ordner seg.
1: Eller så, hvis de har sett på Facebook-sida vår i dag, hva som lå inne der, det var noen bilder av
0: Det var bilde av noen nydelige premier.
1: Ja.
0: Det var velkomstskilt laget av Mariann Løseth.
1: Ja, det, hun har tatt alt av sånne gamle taksteiner som var før.
0: Ja, sånn
1: Så,
0: litt avlange,
1: ja,
0: vet du.
1: sånne halvrunde, du vet. Avlange, ja.
0: Dråpeforma.
1: I dråpeforma, ja.
0: Ja. Så de er nydelig fine.
1: Og
0: Det
1: måla dei og laga til det med servietter og styr og lakka og Dekupasj,
0: Det heter dekupasj, ja.
1: Det er tau som har vært utrolig flinke.
0: Ja, klart hun er det. Det er en nydelig skilt.
1: Ja.
0: Og hva var vi har planen med
1: Og
0: med deg?
1: vi har kjøpt 10 skilt med den, og så skal dele ut sånn jevnt utover. Vi tenkte vi skal ett sånt i måneden.
0: Et i måneden,
1: Så
0: ja.
1: folk kan Vi trekker ut en hver kveld, så går vi videre til en sånn supertrekning.
0: Oh
1: Så det er
0: yeah!
1: 10 stykker også, som har kjempet med den flotte...
0: Nei, 10 stykker.
1: Ja, til sammen. Det blir jo 10 til sammen da.
0: Hvor mange skal vi trekke ut da?
1: Vi trekker ut, det er ikke 10.
0: Ja, men der er jo 4 stykker.
1: Av og til er det 5.
0: Ja. Men
1: Ja.
0: ja, ok. Men der er 4 fredager i stort sett i en måned.
1: Ja, men ta orden. Dette skal vi ordne, du. Så
0: Nå
1: vi skal få det til, så det blir 10.
0: ble det bare rot oppi høyra mine. Nei, nå går jeg hjem igjen.
1: Men det er iallfall en sjanse å gå videre fra hver sending til sånn supertrekning. Kanskje to kan gå videre, så har jeg min ord i behold.
0: Ja. Skal jeg gå videre til
1: Nei,
0: neste
1: du kan, nei, du skal slippe å gå hjem igjen.
0: Ja, det var jammen bra. For det er så dumt hvis bilen blir stående igjen i
1: Og så
0: beina.
1: har vi disse krusene våre.
0: Jau.
1: Og så må vi ha sånn med sånn der husskilt da. At Hvis det er nok, du kan ikke vinne mer en gang, for det er ikke vits å ha mange sånne på et hus.
0: Ja, hvis jeg sier velkommen, velkommen,
1: Men velkommen når du går, det kommer fra baksiden, velkommen alle plasser.
0: Ja, velkommen på lille rom for seg selv og alt det her.
1: Jeg vet at vi fikk et med en før jul, eller hva tid det gikk
0: Til
1: ut.
0: jul, ja.
1: Ja. Og jeg vet jo at den vinneren var jeg stod og delte ut skiltet til, og hun var utrolig fornøyd igjen. Og jeg
0: Ja.
1: fikk lov å bestemme hvordan jeg skulle plassere de henne, så det var jo
0: Nei,
1: flott.
0: Du skrur ikke opp òg, vel?
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er
1: Nei, de skrur ikke opp en vilje. Da må ikke du gjøre forhåpninger til folket her.
0: Tenkte, ekstra service, det er Nordfjord nærradio,
1: det. Ja,
0: det
1: er ekstra. Vi kan sende noen Svein rundt og skrur det opp.
0: Ja!
1: Han tar 800 i timen.
0: Ja. Det er billig oppskruing.
1: Det er sysselsetting.
0: Ja. Det høres bra ut.
1: Ja.
0: Nei, men skulle vi tatt og prøvd å gjort noe vet jeg nå?
1: Ja, men de er voldsomt fine. Vi må reklamere litt på et
0: skilt. Ja, de er det. Voldsomt fine.
1: Marianne Løseth.
0: Ja, hun er utrolig dyktig.
1: Hva var du kalte de?
0: Decoupage.
1: Decoupage?
0: Ja.
1: Ja. Og det betyr?
0: Det er fransk og betyr klistret på.
1: Ja.
0: Noe sånt.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Denne gangen her, så vil jeg sette lytteren på en liten prøve på innringingene.
0: Ja.
1: Det er så mye tekniske hjelpemidler rundt omkring i heimene og alle plasser med sånne elektriske hjelpemidler.
0: Rullator og...
1: Både ut og inn og...
0: Åja.
1: Oh, på alle plasser.
0: Ok.
1: Men vi skal ikke begynne helt med det enda.
0: Nei.
1: Kan du si hva vi skal høre nå etter vi har hørt første kuttet her?
0: Det kan jeg gjøre. Det er jo fredag.
1: Ja.
0: Da må vi ha en dans.
1: Ja.
0: Ja. Så da blir det dans, dans, dans med Odd Nordstoga.
1: Åja, men ja. Først skal vi slippe til en kare. Vi vil gjerne vite han som prater her, hva han heter. Namnet på han som snakker her. 5-28-60-660.
2: Ja, det er vi. Vi tenkte det var kjekt å ha oss der, da. Og det er egentlig bare for å treffe litt folk og ja, få litt innspill, da. På hva som rører seg og hva folk er opptatt av.
1: Merker de motvinden sentralt her, og...
2: Nei, ja, jeg vil ikke si det. Jeg tror det...
1: Er det greit det?
0: Ja, han vil ikke si det, nei.
1: Nei.
0: Nei, nei, nei. Men hvis du ikke hører hvem din karen der var, så ringer dere inn på 5-28-60-660.
1: Og... Vi skulle vel høre på Odd Nordstoga her, Odd.
0: Ja.
1: Ja. Ja.
0: Så... Det hadde...
1: Så det er på,
0: vi må ha oss en dans.
1: Det er på dataen der, ja.
0: Ja.

0: Ja.
1: Så nere med sin nymotens avspelare, han hadde hengt seg opp til. Det var veldig stilt, altså.
0: Det var det. Jeg trodde ikke han ville danse.
1: Ja.
2: Nei, jeg trodde ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Hallo? Hallo?
0: Hallo? Hallo? Du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgjell Leidahl.
0: Der var du, ja.
2: Du må prate inn i telefonen.
3: Hører du meg nå, da?
2: Ja, ja, ja.
0: Men jeg hører meg selv i radio nå.
3: Hva skal jeg prøve å...
0: Skru ned radioen.
3: Jeg skal prøve.
2: Ja.
0: Ja.
2: Prøv å skru ned, ja. Det er enklest.
0: Ja.
2: Og den jeg hører seg selv, og da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo?
3: Er
0: det noe der, eller? Ja, du er veldig svak.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det er ikke det hjelper til.
3: Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vi får vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun har fått snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgunn, så tar vi det derifra. Så snart som du overhovedet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om vi ber deg så ringe inn at det snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskruas.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær radioen med telefonen.
0: Nei.
1: Det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi svarer da, men Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun som ringde inn nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt der. Odd Nordstoga,

0: Dans og dans, ja. Enda en gang. Hvem er med oss nå?
1: Du har med deg en Solgren.
0: Ja, nå har du endelig fått an i radioen.
2: Ja.
1: Ja, du skjønner det var litt vanskelig, da, for jeg ringte opp med Halldor sin mobiltelefon.
0: Ja.
1: Nummeret, og så, for dere hører ikke meg, så så jeg det nummer. Så sikkert det er det som gjorde det.
0: Ja. Ja, nå vet du det en annen gang.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og vi har med oss
1: Solgren
0: Leivdal. Solgren
1: Leivdal,
0: ja.
2: Og hva var det svaret på
1: inngangspunktet? Jeg tok det faktisk på to ord, det var Sigurd Reksnes.
2: Ja, han er ganske litt gjenkjennelig.
1: Han er det,
2: ja.
1: Han er det.
0: Han gleder seg nå til vi ordfører.
1: Ja, det er noe spennende nå, men jeg vet ikke hvor dette her vil gå, selv om jeg håper at det blir en vridning.
2: Jeg håper for, bare at det ikke blir meg som
1: gjør det. Jeg har ikke gjort så veldig godt han som heter Smilen Kalleina, han vil jo.
0: Ja, vet du?
2: Ja, men han skal ikke bli ordfører i Eid.
1: Nei, men det er noe Senterpartiet da.
2: Så jo, men det, nå er det lokalvalg. Altså, det er
1: ja, ja. Det håper jeg virkelig at han Sigurd kommer til, altså. Det ja, håper jeg virkelig. Men jeg er så redd at dette dårlige Stortinget nå, at det vil nedprioritere dette her.
0: Det kommer til å gå seg til.
2: Altså, det kan ikke nedprioritere valget. Valget går ikke engang.
1: Ja. Det håper jeg virkelig.
0: Så, da er vi klart for noen spørsmål til deg, du.
1: Ja.
2: Ja, da skal jeg spørre deg om hvem er det som er fast lagkaptein i huskestue?
0: Ja, det kan du si. Det er ikke jeg, Paul.
2: Nei.
1: Det er han som skal slutte nå.
2: Skal han slutte?
1: Huskestue er ikke han som er så helt på i 25 år og skal slutte nå.
0: Han som sier det bedre jo.
2: Ja, men det vet jeg jo, sier han.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hva kan han hete da?
1: Nå vet jeg det kjent seg på.
0: Ja, han sier ordet med hele tiden.
1: Du ser ikke på dette navnet, altså. Petter?
0: Hæ?
2: Nei, han er ikke Petter, nei, han heter... Ikke Natt, men...
1: Ja.
0: Han som sykler, vet du.
2: Ja, det motsatt av Natt, det blir...
1: Motsatt, ja. Nei, faktisk, det greier ikke.
2: Ja, når det ikke er natt.
1: Jeg er ikke så mye inne på disse programmene. Nei, men... Det er veldig sjelden jeg ser deg.
2: Nei, men når det men... ikke er natt, hva er det da?
1: Natt.
2: Natt og...
1: Du er det...
0: Du er natt, da, så kommer en ny...
1: Dag.
2: Ja, ja, riktig. Da heter han Dag.
1: Dag sin.
2: Nei, ikke fin. Han dag, heter Dag.
1: Dagmar.
2: Også... Nei, han heter Dag, og så har han et navn til. Og det går akkurat det samme ene veien som henne veien.
0: Ja. O først og O til slutt.
2: Ja.
1: Dag Otto heter han.
2: Ja. Og
1: ja,
2: så heter han. Han kan hette ditt navn.
0: Ja, Dag Otto Lauritsen.
1: Mot Lauritsen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du
0: var flink.
1: Nei, jeg var ikke det denne gangen.
2: Nå hjalp du noe veldig.
1: Ja, da. Få kjekke noe. Skal få et peng nå.
0: Jeg må hjelpe våre lytter da.
2: Ja.
1: Ja, oppe på fjellet, er du sett så flott der i dag?
2: Ja, er du oppe på fjellet nå?
1: Oppe på Baksetra, ja, på hytta vår.
2: Åja.
0: Ja, det er langt oppe det.
1: Nei, det er ikke så langt. Det er innenfor Stigdalshytta, cirka en kilometer.
2: Mm. Men da kan jeg spørre deg om.
1: Ja.
2: Hvor mange nuller er det i en milliard?
0: Tenk å ha det, du.
1: 12.
2: Nei, ikke fullt så på seg.
1: Ja, da er det 10.
2: Nei, litt mindre.
1: Er det det? Ja, da er det 7 da.
2: Nei, litt mer.
1: 8.
2: Litt til.
1: 9.
2: 9?
1: 10.
2: Nei, ikke 10. 9.
1: Nei, 9. Jeg tenkte 3 ganger 4 var 12. Sånn var det jeg tenkte denne gangen, men det tok en for mye.
2: Ja, men du har 1 million, der er det 6. Og så blir dette 1 milliard,
0: da
2: blir det 9.
0: Jeg vet ikke, jeg sier 1000, der er 4, det er det mest jeg har hatt.
1: Nei, det er 3.
2: Det er 4000, du
1: har. Vet dere, penger, det er snart en helt sagablott. Ja.
2: Ikke med meg.
1: Nei, ikke med meg heller.
2: Jeg er gammel
1: nok. Da vil jeg bare innså det, så det er det.
2: Jeg har en sparegris, så jeg følger kronstykket.
0: Ja.
2: Ja, så den skal jeg ha inn i banken snart.
1: Jeg har en stor plastpose med minst med 1 og 2-øringer og 5-øringer, 25-øringer og 10-øringer. Gud vet du hva det er.
2: Det tror ikke
1: jeg. Å, du gode.
0: 10-øringen min.
1: Ja, det kan du

0: Du får begynne med sånn der å kaste på stikker.
1: Har du sett hva vi har til premie? Du har vært på Facebook-siden og sett så fine
2: Ja, det er fine. Det er veldig fine. Så det er noe helgen av det da.
1: Kanskje
2: det
1: blir
2: det helgen? Det var med et nett. Jeg har et nett med det forrige mange ganger før vår vel.
1: Ja, var ikke fint?
2: Ja, veldig fint, men jeg har ikke fått det.
1: Du har ikke fått det enda? Jeg vet ikke hvem det skulle være. Det var ikke jeg som sendte det for.
0: Jeg vet ikke hvem.
2: Og så sette opp noen rømmekål i sommer, og så tar dere
1: ja, ut av nettet skal vi ordne det, så... Alt er en tur opp i Lefdal, det er...
0: Ja, men da er du gjennom Nåløve, og da får du ha en riktig god helg.
1: Takk for praten.
2: Lige så, ha en fin kveld. Ja,
0: takk for det.
2: Ofte å høre på dere.
1: Ja, nå må dere kose dere på steil, så må vi huske å ta rett til telefonen neste gang.
0: Ha det godt.
2: Ja, ja,
0: ja.
1: Er det flere som heter fjells? Fjells til fjells, får vi nesten si. Ja.
3: Nei, jeg kommer ned igjen. Så
1: du er ned,
3: kommer jeg. Da er ikke det så mye fjells igjen.
1: Ja. Men vi skal ha et sånt innslag, rett etter du har sagt musikken, skal vi høre et innslag jeg har laget.
3: Ja.
1: Vi skal vite hva som foregår her på et innslag, hva jeg gjør på. 5, 7, 8, 60, 660, og hva skal vi høre?
3: Da skal vi høre lite og stort med nummer 4.
1: Men det kommer rett etter du har hørt innslaget. Nummer 16.

0: Við trúrunni fergi gongi til gongi
1: Tíget på tanken, hengar í banken Dykken er dan og vann Halló, kem ég með oss?
2: Det Marianne Løset
1: Marianne Løset, du? Du ugill, du?
2: Det kan han dere
1: Men du kan jo vinne sånne fløtt Sånne Det jo du som har vært
2: premien Ja, kan jo vinne noe annet Eller ellers er det noe litt snøy med
1: Du kan vel løpe og fortelle noe som folk bare vet Hvordan du har laget her Hvordan ideen ble unnfanget for Evelsson?
2: Det faktisk mora til mine halvsøsken, for å si det sånn.
0: Ja.
2: Som holdt på med dette her, og jeg synes dette var jo så fint. Og... Så den egentlig litt kjekt ut, og så har den bare ballet på seg, så laget jeg noe selv da. Men du mente måten det laget på, du?
1: Ja.
2: Ja, hun viste meg, ja. Så det først å male kanten, og så må du male det hvite, og så må det bli tørt, og så må du ha et strøk til, og så må en klippe rundt motiver. Og,
1: det natten, er
2: du, må, du må klippe servietta, rett og slett.
0: Det litt av et arbeid.
2: Ja, det fryktelig kjedelig, på en måte, men skal det bli bra som en bruker
1: tid. Rundt nattestid å plukke sånne ut av laden i sånne stein.
2: ja da, det jo
1: det må være mer spennende når det kommer noe
0: ja, altså ja, ja. Jeg kommer til oss og merker det hvis du hjemme med meg altså
2: ja.
1: Men har du begrenset med stein å ta av da?
2: Ja da, har den da så det ikke noe problem
1: men disse, hvis du blir festet på en annen måte så går det sikkert andre bare høl i også
2: ja, med litt forsiktighet med rette båren så skal det vel gå ja.
1: Ja.
0: Jeg har sånne store firkanter
2: Du har, ja.
0: En hel stabel.
1: Men det sånn at... har du en hel stabel?
2: Ja, hvis ikke du bruker deg, så tek noe Marianne imot, vet du.
1: du firkant der også, da?
2: Ja, jeg har noen. Men det har ikke laget noe ut av enda. Kun til å skjøle som vi har på husveggen. Du så det nå.
1: Ja, jeg så det. Det var veldig så fint.
2: Ja.
1: Men hvis folk nå, de som ikke vinner i radio, har lyst på sånn kjøl, så kan det få... Da det bare henvendet oppe i Bjørkedal.
2: Ja da, da kan jeg bare skrive til meg.
0: Ja.
2: Det ikke noe problem.
1: Nei. Jeg unnskjer mig.
0: Jeg unnskjer mig, ja.
2: ja. Teknikeren ville i hvert fall ha så.
1: Er du nør på dalen nå?
2: ja, det jeg.
1: Sier de nør på dalen?
2: Ja, noen sier det. Noen sier opp, og noen sier nør, og
1: ja.
2: Opp på dalen er vel det der.
1: Ja, eldre folk sier sikkert nør, sånn, ja.
2: Ja, det gjør det nok.
0: Ja, bare ikke snør nør i Dala, så er det greit.
1: Ja.
2: Ja, ja da.
1: Nå må vi sjekke om noen oppe i Bjørkedal om det har intelligensene på plass på en fredagsspill.
2: Det har vi alltid.
0: Nei, så det skal jeg si deg at en lite vær lur skal komme til Gud, som sa tante mi.
2: Mm.
0: Ja, så det er ikke noe, det er ikke noe dull.
2: Nei.
0: Da kan jeg spørre deg om hva... Elv renner gjennom fire europeiske hovedstader.
2: Hva som renner, var det du sa?
0: Hva slags elv som renner gjennom fire europeiske hovedstader?
1: Ja, det kan du si. Kan du nærme hovedstader?
2: Ja, skal jeg nevne hovedstaderne?
0: Nei,
2: skal jeg
0: nevne elva, du? Det er...
1: Det er Bjørkedalselva.
0: Veldig kjent elv.
1: Mara, du tenker på det. Kan du fortelle meg hva jeg var i stedet når vi har denne lyden?
2: Nei, da var faktisk en øyens overvasket bil.
0: Det var.
1: Jeg var inne i en vaskemaskin.
0: Med bilen, ja.
1: Med bilen.
2: Ja.
0: Jeg har sett en
1: lund. Jeg stakk hodet ut, men jeg pekte fort inn igjen.
0: Ja, jeg ser det. Du er så ny vasket og...
1: Fikk ny og sveis plutselig. Jeg var sleggende rundt øyre.
0: det vet du. Nei, det er en veldig kjent elv.
1: Ja.
0: Det er en vals som er laget til den. Det er skjønne blaue...
2: Donau, da.
0: Donau, ja. Og den går der.
1: Hun renner jo nå. Vien, er ikke hun det?
0: Ja, det er hun sikkert. Og Paris.
1: Ja.
2: Da vet jeg sikkert at jeg er veldig bereist.
1: Da vet jeg som lager henne.
0: Redder ikke hun
2: gjennom... Ja, det er hun.
0: Ja, det som lager henne. Akkurat det har ikke med meg, men det er i hvert fall ganske mange sånne.
2: Ja.
0: Ja, den er grei.
1: Da, nå, jeg rekner med det, jeg har hatt fint vær på Dala i dag også, det er ikke så langt.
2: Ja, da.
1: Ja.
2: Ute vær, det liker vi.
0: Ja. Men det var jo kaldt i dag tidlig, ja. Nå bodde det 4 grader bort i Honvika.
1: Ja,
2: ja. Ja, hva har jeg gjort med naboen i dag tidlig, liksom?
0: Mykje.
1: Oi, en kalde nabo du har.
2: Ja, den første tunen kom til den svinget inn.
1: Ja, ja, ja.
0: For å si det sånn, jeg fikk bilde fra nevøen min, som i Tromsø. 1. juni vær, det var snø på bakken.
2: Ja, sant.
0: Så det har det litt verre enn oss da.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men du ferdig med Marianne nå?
0: Nei, jeg skal spørre deg et spørsmål til.
1: Et spørsmål til, ja.
0: Ja. Hvor mange ventiler det i en trompet?
2: Herregud.
1: Det sånn du trykker ned.
0: Ja, du ser disse der. Ja. Hvor mange er det der sånn taster på?
2: Skal vi se nå. Da skulle jeg nå vite.
1: Ja,
2: 3, 4, skal vi se nå.
1: Det står på 3 og 4.
2: Ja, jeg hadde lyst til å si 4, egentlig, men da er det ikke 3 hvis jeg sier 4.
1: Ja. At det kan få så mye ut at bare...
2: 3.
0: 3.
2: Alle gode ting er 3.
0: Ja, alle gode ting er 3. Ja. Nei, men det er måten du kombinerer det på.
1: Ja, jeg vet noe, jeg... Også må du trykke den ned, må ikke du?
0: Ikke alltid. Noen ganger har du bare dut i alt.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja. Og han flinkast...
2: Jeg har ikke spilt det, da.
1: Han er flinkast i landet til å gjøre akkurat det noe han heter. Eller går for å være den der toppen da.
0: Ja.
1: Hva han heter?
2: Trompetisten.
1: Han er nede av... Nede av Platlandet der i plass.
0: Ja, der er flatte bygden.
2: Jeg har noe sett han på TV,
1: han...
0: Det er det samme som vi hadde en butikk på Eid, så heter det.
1: Han hadde jernbare.
0: Ja.
2: Antonsen.
0: Ja, Ole Edvard Antonsen. Ja. Men nå har jo Tine Ting helst seg.
1: Ja, hun er flink.
0: Veldig flink.
1: Og så søt og betellig.
0: Hvorfor har det noe å si med...
1: Du trenger ikke være fullt så flinke.
0: Og så jeg må være dobbelt så flink, jeg, altså. Er det sånn å forstå at jeg må være dobbelt så flink?
1: Nei, sånn. Ja, men det, du er jo det, du.
0: Ja, jeg er jo det.
1: Ha det, du Bjørkedalen!
0: Ha en god helg!
1: Løs et på det.
2: Takk sammen.
1: Ha det.
2: Ha det.
1: Men nå må ikke du henge deg opp i bagateller som så, jenta.
0: Hva for en jente var det da?
1: Nei, det vet ikke jeg, men... Nei, nå skal vi frem til neste lyd her.
0: Ja.
1: Og... Men nå må ikke du komme... Det var ikke denne lyden til jeg latt der. Og det var ondskapsfull.
0: Nei, det var ikke... Det var veldig, veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hva? Dette har alle. Hva er
0: ikke
1: det?
0: Ikke
1: alle. Og du skal... Musikken, må du si, annonserer pyst.
0: Ja!
1: Hvorfor kommer hun helt ut av det?
0: Skål for alt som går på dialekt!
1: Sa hun med bevetrøst.
0: Ja. Med han Ove Thue og han Ivar Medos.
1: Ja, det skal vi høre etterpå.
0: Mm-hmm.
1: Men, hva er et slags elektrisk instrument vi har her? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjordnær Radio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt.
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, så Svein må skru ned lite, vet du, ha?
2: Du, ja, det, ja, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Det er det første vi setter på morgenen, vet du,
0: Jon. Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskina? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du vaskemaskina, bilvaskemaskina?
2: Nei. Nei. Jeg trodde det var motorfestivalen inni Stry. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: ja. Nei, du var litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i Peit. Nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Jeg er ikke å kaste vekk og frys på døren. Jeg betaler 300 kroner og kan jeg vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja, ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk pengene.
0: Kjære deg, tenk på det, du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Ja, ja, men han kan krympe likevel. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er Morris mini, noen er etterpå
2: med. Jeg er helt enig med deg, Grønnag.
0: Ja, det er bortkastet tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lakken. Og Gud vet
1: det
2: hva.
1: Heier på disse
0: da, gretene kjellene. Og du kan vi få
1: avlevet liv. Heier nytte det, to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe, da gjør ikke det.
0: Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Ja, så kjem ikke alt noen plass.
2: Nei.
1: Ja, da. Det må ikke lage
2: spørre.
0: Ja, sånn går du dagene. Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret. Ja. Så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså så fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støm bare færs i meg.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og over på den som
2: kjører på gull.
1: Har du tenkt på det uansett? Så fester støvet seg på bilen du kjører med en av. Jeg har alltid ikke blæst ut av elur på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere. Ja.
1: Ja, ja.
0: Du er ferdig.
2: Da har vi det, Jon.
1: Sier hun, som kommer bort av hundviken, så kjører hun kjører over 40, vi skal bort til heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som meg.
0: Ja. Neida, jeg kjører som en
2: rønn. Jo da.
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønn.
1: Kjører du fort?
2: Ja.
0: Jeg, nei. Nei. Tør akkurat passelig.
2: Ja, ja.
1: Og så kommer hun med alt. Klart vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva var han?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Så han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet jeg, men jeg hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
1: Ja.
2: Åja, ja, men da lå han sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergen-dialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, tar du når han er reist. Ja, for du har brukt opp alt jeg har.
1: Ja, ja. Ja. Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania?
2: Hette han Filip da?
0: Han heter Filip, ja.
2: Ja.
0: Han er sånn på Filip, sier du.
2: Filip, din lille plipp.
1: Leila, Mo, ja. Hun driver oss.
0: Hun kan dette der med
1: kongeligas. Kongehuset rundt omkring i Marokko.
2: Ja, men alle vet at kongen av Spania heter Filip.
0: Ikke jeg.
2: Nei, men flesteparten av oss vet noe da.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
1: Ja,
2: å, herregud. Det heter de ikke.
0: Nei, det er herre og Gud. Det, nei.
1: Den ene er jo forholdsvis
0: eldre.
1: Ja.
0: Ja. Og den andre er forholdsvis...
2: Yngre?
0: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke å google det en gang, men jeg vet ikke.
1: Ene har en assistent som heter Watson.
0: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne og gatt
0: etter
2: riktig.
0: Watson er jo Sherlock Holmes, det.
1: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne figur, det.
0: Hastings.
1: Hastings, ja. Hastings var det,
0: ja.
2: Hastings?
1: Ja.
0: Altså, han heter Hercule.
2: Ja, Poirot.
0: Poirot, ja.
2: Ja, Poirot, ja. Han liker jeg. allikevel.
0: Ja, og det er Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
1: Er det mange?
2: Ja, ja, fra Belgien.
1: Så hun er vel en dame?
0: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, du er nå det hun...
1: Miss...
0: Miss...
2: Miss Marple.
0: Ja, ikke Miss Moomin, Miss Marple.
2: Ja, det er ikke Miss Moomin, Miss Marple.
0: Ja.
1: Uten sammenlikning for øvrig. Du er vel ikke dektig?
2: Langt ifri.
0: Hun er veldig så proper, så prater
1: det veldig. Jeg rekna med om Leila at du var i veke for tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på en motorfestivalen i morgen?
2: Nei.
1: Hæ?
2: Nei.
1: Interessert deg for det?
2: Nei. Jeg skal på Trondal neste helg, så jeg ladder opp til det.
1: Okay. Hva er det du?
2: Trondal Rock.
1: Hvor du kommer du der? Går det an å komme over med mobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
0: Ja.
1: Hva er du kjærlig
2: om? Men jeg skal by på Sæbø.
1: Ja.
2: Og så tar jeg kystbåten over.
1: Ja, går det ferdig også?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da...
2: Så det er bare å hive seg med, Jon.
1: Jeg får se, det er Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trondal er en utrolig flotte perle. Jeg har vært der en gang.
1: Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
0: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
1: Vi får se, jeg er nødde å ha med den hvis jeg skal på det.
0: Nei, du kan jo ta med telt.
2: Du kan bo på campen.
1: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trondal i en original.
1: Original. Takk for deg, sier vi.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja, og ja, det er greit.
1: Ja. Jeg blir kalt for original her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
1: Nei, så er du skiltet fra før.
0: Ja,
2: jeg har skilt fra før.
1: Det er man
2: bortsett. Ja, flere ganger.
1: Ha det, du.
0: Ha det, ja.
2: God helg.
0: Ja, og hva skal vi frem til nå?
1: Ja,
0: nå er jeg spent.
1: Vi kan si at kvelden sponsorer er Nordfjordnær Radio.
0: Ja.
1: Men den er påverpennen jeg laget av Marianne Løseth.
0: Ja.
1: Sånn flott skilt du kan ha på framfor døra eller stå bilt.

0: Ja, dette var Alf Breiten som laget teksten, ja. Det var godt å høre. Otto Nilsen sang og Alf
1: Breiten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det feirer en.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Lise Søre som er kjent der og rettet med, ja.
0: Ja, du er nesten at det er med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør ditt, etter du har feiret.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja. Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Nei, i fjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, det varierer.
1: Det er vel ikke det meste beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, når Rune Heide har noen kommuner på Vass og for store som var. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Jeg fikk min kollega, så det er no problems.
0: Så nå er det to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe og bort med meg.
2: Ja, ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, ja, ja. Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja, ja.
0: Ja, men det blir så for langt at dette HMS vet at det kan være to stykker, og ene skal passe på henne. Er det to?
2: Ja, men vi kommer an i kommunen sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er enda.
0: Nei.
1: Dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme pil.
2: Ja, vi er ikke mil i miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengda i huset?
1: Ikke noe i vinter, vel?
0: Ja, men jeg mener at det bære og unnastyr som brenner bære og alt sånt.
2: Ja, det er ganske lik som det var.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år?
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behovstyret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovne var så, din skorstein var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme igjen på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har vel vært mye fyring nå i vinteren når strømprisene var så høye, så lytte vel feie både her og
2: der. Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja. Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freier det også?
2: Nei. Det skjer ikke.
0: Kjæringen sier det.
2: Ja.
1: Ja, nei det.
2: Sitt når du knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedjer.
2: Ja.
1: Ja, men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så då glir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja, klart det.
1: Jeg pleier i hvert fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i hvert fall.
0: Hva du er nå for tida, da er det på eid rundt her, eller er det ute i...
2: Ja, jeg får løpe på leidvaren i dag, og skal vel kanskje få hedja med, ja.
1: Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
2: Den er stålsatt.
1: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så det var så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjerne hadde fått svart på kjolen når jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjør det, ja. Et fingermerke, altså.
2: Ja.
0: Åja, du nebler litt.
1: Ja. Nei, men du,
0: nei, det var sånne vitser før, jeg så liksom at det feirene var på besøk.
1: Ja, det var feirene og postmannen. Postmannen, vi skulle for mye å ha noe.
0: Ja.
1: Ja. Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen som...
0: Eller feirene.
1: Ja.
0: Så det er du der, Høydahl?
2: Ja, ja.
0: Du er en god gammel synnøring, du er ikke du det?
2: Ja.
0: Du kjenner Høydahlen?
2: Ja, ja.
0: Ja.
1: Ja. Du har vært på Eidahl mange år, du nå.
2: Alt for mye.
1: Vurderer du å emigrere nord igjen?
0: Nei, det er ikke sant.
1: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Du må du hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
1: Ja. Hvem ga ut låta Pianoman i 1973?
0: Hallo? Er du der?
2: HPV,
0: er han der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det er sånne spørsmål som jeg svarer på.
0: Ja, nå må du snakke inn i telefonen, eller forsvinner du?
2: Ja, jeg gjør jo det. Ja.
0: Forsvinner du opp i skorsteinen?
1: Sånn går på linje måten. Sing me a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
0: Skal vi til England?
1: Vi skal vel bort til Amerika.
0: Amerika.
1: Amerika, yes.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, der har jeg bit. Hva det var så?
2: Billy Joel,
1: ja.
0: Ja, du får jo like Billy Joel sikkert, ja. Hun har peiling.
1: Hun har peiling?
0: Ja. Madammen må du høre på.
2: Ja, jeg gjør det, men det var usedvanlig vanskelig.
0: Usedvanlig vanskelig, hun visste noe det hun.
2: Ja.
0: Og da får vi et til som...
1: For å si det sånn, ingenting er vanskelig hvis du vet det.
0: Nei.
1: Hvis du ikke vet det, så er alt vanskelig.
0: Ja, det sier sånn.
1: Sånn kan det gå, altså.
0: Ja.
1: Men da kan jeg spørre deg, sov du på Derek?
2: Ja, for en stund, noen år siden.
1: Ja, hva heter han kompisen av sånn som han jobber i lamme?
2: Ja, Harry, ja.
0: Nei, dem er jammen, vi heier de med en gang, du.
1: Ja.
0: Heidal, nå var kjæren jeg flink, altså.
2: Ja.
1: Ja. Stemmer det, det var Harry Klein. Ja, så da kom dere gjennom glatt, ja. På første forsøk.
0: Det er jo flott.
2: Ja, men det er jo spennende bra det, og vi også, vi er oppe på Setra.
0: Er du oppe på Setra, det er jo ikke?
2: Ja.
0: Hva er det Setra?
2: Alsaka Setra, og her er spennende bra.
0: Ja, men det her er kjekt ut. Og du, nå sitter du og ser ut av bygda nede.
2: Ja, vi ser innover, vet ikke hva vi ser, på, det heter vel Sagtindene, kan du si det.
0: Oh, ja. Ja, ok.
1: Ja, men det er flott å komme seg opp i høyden.
0: Og denne radioen virker godt der oppe.
2: Aldeles.
1: Ja, men det høres veldig bra ut.
0: Jo, for jeg har det kjekt på Setra.
1: Koser dere.
0: Nå er det rent på Setra. Tralalalalala. Ha det, du.
1: God helg, og kos dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, vi kom gjennom kvelden, og Svein han har fått fram nye kinja.
1: Han har fått fram kinja? Ja, ja, da skal jeg...
0: Det første vi trekker ut nå, vinner et krus og går videre. Nei, et sånt...
1: Bernett, ja.
0: Og går videre til supertrekning, ja.
1: Ja, nå har jeg endret på alle tal, så nå er ikke det noen ting som stemmer
0: nå,
1: med noe.
0: Nå er Svein...
1: I gang med å trekke.
0: Ja,
1: ja.
0: Vi er kommet nå til tannlegekontoret, skal dere ikke?
1: Ja, gap opp!
0: Han er ikke så dyr som tannlegen.
1: Nei, skal vi se.
0: Kresvann, nå skriver han opp på papir, og jeg sitter og skriver. Ja. Han skriver et ett-tal.
1: Ett-tal, ja. Og der står da Solveig Aske.
0: Solveig Aske, hun har bunnet, hun står der at hun vil ha en ett.
1: Hun, ja, faktisk, der står en H her.
0: Står H, ja.
1: Ja, hun vil ha handlenett.
0: Handlenett.
1: Ja.
0: Ja, det skal vi få noen Jon Elling til å ta med innover neste fredagssending.
1: Ja.
0: Ja. Så ordner vi det, og så skal vi...
1: Nett.
0: Nei, nå skriver hun så... Du må ikke skrive så mye, det koster disse pennene.
1: Og du er av begynne å bli gneten.
0: Å ja.
1: Vi skal ta en kronerulling på deg.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal vi trekke en til som går videre på denne flotte dørskiltet. Og han Svein har sine vel. Og han går opp til to.
1: Og der står Marie Tvendesæter.
0: Marie Tvendesæter har gått videre.
1: Ja.
0: Men hun sitter hjemme visst. Men hun har gått videre.
1: Gikk hun videre hjemme?
0: Ja, faktisk.
1: Ja.
0: Nå kan du skrive opp deg to.
1: Marie
0: på en side for seg selv her, at disse to har gått videre.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjenta og ja.
1: Ja, da og er det...
0: Gjenta og ja, gjenta og ja. Vær så god.
1: Ja, da er det Solveig Aske har gått videre i trekningen av et dørskilt. Og. Det samme har hun Marie Tvendesæter.
0: Men hun Solveig...
1: Solveig Aske har også...
0: Bundet.
1: Var det jeg som skulle si, eller var det du?
0: Ja, bare visst det, ja. Unnskyld.
1: Solveig Aske har også...
0: Hun har vunnet...
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun har vunnet et handlenett.
0: Ja. Riktig. Det har ikke vært så sint. Hun tror ikke vi unngjener det.
1: Ja, jeg unngjener. Men det var meg som skulle si det.
0: Ja. Altså. Det er bra å bli på nett også.
1: Ja, det var bra. Veldig bra. Handlenett.
0: Ja.
1: Så da skal jeg skrive opp her. Det som har gått videre.
0: Ja, skriv det på en blonke side, du.
1: Nei, men jeg skriver det her.
0: Nei, jeg vet ikke, solen. Jeg bare skriver det.
1: Ja, skriver det.
0: Vi har plass til en del ting under, da.
1: Ja. så ser vi alt
0: som ja, da ser vi alt vi har det gående. Og Svein han fornøyd med kvelden. Der står han, ja.
1: Ja.
0: Og er klar, hva vi skal høre når vi gir oss nå?
1: Da skal vi høre en veldig fin sang. Og det blir altså Du er min los.
0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
1: Nei, altså det handler om at du er så glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
1: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg. Som har,
0: ja.
1: Har,
0: og Sebastian Legesonen, ja.
1: Ja, ja, ja. De har da skrevet spilt inn inni den der, og en nydelig fin, og den synes jeg er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er glad i, og si du er min los.
0: Det fleste kjenner den er Henrik Berg, hjertespesialisten som var på ei der.
1: Nå var jeg så jeg romantisk. Jeg,
0: nå var du romantisk?
1: Nei.
0: Vi får det fort ned på jorda igjen.
1: Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
1: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
1: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for andre i hvert fall.
1: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og heldig ut med oss.
1: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Når klokka er 12:30.
1: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei. Svein, han spiller da Du er min los.
1: Ja, takk for i kveld og god helg.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun blind.

knekten, ja, den vil for meg alltid stå som djevelen. Om jeg teller antall øyne i mitt korsspill, så vil jeg finne 365, som tilsvarer dagene i ett år. Det 52 kort, som tilsvarer ukene i ett år. Det 13 kort i en fase, det samme som det uker i et kvartal. Det 4 valører, det samme som ukene i en måned, og 12 billedkort, som hver tilsvarer en måned i ett år. Som de ser her, dommer, mitt kortspill tjener meg ikke bare som en salmebok og almanakk, men den tjener meg i høyeste grad også som en bibel. Så jeg håper, herr dommer, at denne historien her i retten vil kunne tjene som mitt forsvar. For den på ære og samvittighet helt sann. Jeg kan forsikre at denne historien sann, fordi den unge soldaten som mange, mange år senere fortalte den til meg, han nemlig min egen far.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

0: Og det var da nye gjødselsprayer og alt dette her. Vi skal ikke ha noe nytt, sier vi. Hverken det ene eller andre, kanskje en sykende maisløyfe til nøden. Men det lakker og lir, og det snart sykende mai.
1: Ja.
0: Og jeg har faktisk hørt, og jeg har måttet lese, at det har vært personer som har tatt til ordet for at en burde ha sykende maien på en... På en helg, nærmest liggende helg.
1: Mm.
0: Ja, er det...
2: Nå skal ikke,
0: Maria...
3: Den skal du kalle 17. mai, da.
0: Ja. Den skal sikkert kalle frihetsdagen, eller et eller annet som... I alle fall et kjønnsneutralt ord, eller for...
1: Ja.
0: Eller for den nye kjønn.
2: Fridomsdagen. Nei, altså, ta... Du må nå fatte begriper Arvid at dette er ikke alvorlig ment, Jon Bjørn.
0: Jeg har lurt meg på ting jeg ikke har trodd var alvorlig ment.
2: Dette er jo så gape. Ja. Altså, det er omtrent han som spør hva dato er 17. mai i år.
0: Ja, ja.
2: Ja,
3: ja.
2: Nei.
3: Men det er jo det samme, de har prøvet seg med påsken også, skal komme på en bestemt dag. Ja, ja, det samme. Det skal liksom ha styring på alt, alt skal kunne programmeres på forhånd, ingen svingninger. Jeg sier, jeg hater den rette linjen, takk meg til en linje som går litt grann opp og ned, så ikke vi har helt kontroll på.
0: Selvfølgelig.
2: Det vet at det litt vanskeligere å berekne ferie og fridager, og hva du kan innarbeide når det er så umpyttet som dette.
3: Ja, det er helt forferdelig.
2: Og det er jo forferdelig, ja. Men er det virkelig mulig at kirken selv har forslig å fjerne andre dag?
3: Ja da, det er rett.
2: Andre dag og kjærtorsdag?
3: Ja, det har vært tanker, ja.
2: Ja.
3: Mm-hmm.
2: Nei, det er bare tenkt på kjærtorsdag, da slapp vi å reise til
0: Sverige. Men morsdag da?
2: Morsdag? Ja, farsdag da.
3: Første mai. Mm.
0: Første mai, det er... Ja, det har utspilt sin rolle.
1: Det er vel for så vidt riktig.
0: Ja. Hva er diplomatisk sagt her?
1: Det er vel for så vidt riktig.
2: Ja, akkurat første
0: mai. Fannes jeg sett.
1: Det er
0: jo mange land i verden. De burde jo feire de, disse arbeidere nede i Nordkorea. Burde jo ha til første mai.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
2: men la oss holde jul og påske og pinse utenfor disse her... De kaller det helg. Første mai kaller det helg. Det er en offentlig flaggdag. Det er ikke noe helg.
0: Det er, ja.
2: Og altså, vi må holde helg utenfor alt dette her hit.
0: Grodagen, er det helg?
2: Han er innbaka i denne sjette veka nå.
0: Åja!
2: Ja, men tenk hvor heldig hun var med navnet, mann.
0: Ja, ja. For det var Brus da også.
2: Ja, men tenk om hun har hett Klara, for eksempel.
4: Klaridagen.
2: Ja, men Grodagen, det vekst og spirer, alle tror den vår dag.
0: Ja, ja.
2: Nei, den var glimrende, altså.
4: Ja, ja.
0: Men så har vi sluttet den mai, ja. Så jeg det. At jeg lurte meg til å avlyse alle banetoget i Oslo, for eksempel, på grunn av terrorfaren.
4: Ja.
2: Da er det greit i, da.
4: Da er det greit i.
3: Jo mer sikkerhet vi liksom skal ha, jo mer ufrihet får vi på en måte.
4: Ja. Ja, det blir det. Det har sin pris. Demokratiet har sin pris. Det blir sagt alt for lite om hvor mye kunnskap det krever av oss, skal vi få... ut av det vi vil få ut av det.
2: Nei, men hvis vi avlyser barnetoget, da har vi jo heist flagget på til topps og fortalt at nå er vi vetskremde, overnervøse og nærmest hysteriske.
3: Ja, det måtte bli sånn militærparader, da, sant?
2: Og da har de taket på oss.
4: Ja. I Bergen skal det jo nekte seg største lastebilene å komme, og det er jo to grunner for det. Det er for det første er det for store til å være i bybildet den dagen. I fjor ble det skade på en guttunge. Men det er jo også dette her, som vi har sett andre plasser, at de kan bruke dette her redskapet til å kjøre ned folkemasse med. Så nå er det mindre biler de skal bruke.
0: Jo da, men det går ikke an å si, slik at du vet hvor man er med brenneren.
4: Ja.
0: Og den som har tok apparater.
4: Ja. Hva sa du?
0: Nei, da sa han det at du skulle ta apparater, jeg har ikke brent, så får du... Da får du melde meg for voldtekt også.
4: Ja, ja.
0: Ja, hvorfor han hadde apparat her i? Det er sånn, du kan ikke... Hysteri, du kan ikke om det er liten bil, en stor bil.
4: Ja.
0: Du har en stor gammel bensinslukere, en Volvo.
4: Ja.
0: Hvis du tog regnefart med den, gud hjelp meg hva skade du kunne gjort inn i et...
4: Jeg har skulle greit mange. Men dette her, det begynte jo allereie for mange år siden her, når gymnasiet skulle hette videregående skole.
0: Ja.
4: Hvorfor det? Hvorfor skal en drive og så stresse ned over? Det er jo det som gjør det. Det skulle ikke hette gymnasiet, for det er for viktig.
0: Ja, det var disse her som ikke hadde trygt indre til at ungene sine gå og lære seg et hantverk som i dag blir gullvert. Ja. For det ble klasseskilde på gymnas og yrkeskola. Ja, ja. Da gjorde det seg her som var på gymnasiet en feil også, for de følte seg, det var jo noen her på Sandland som ville ha egen barnehage for de kondisjonerte sin tid.
4: Ja.
0: Sånn at,
2: det var i de tider, og alle kvinnfolkene i gruppen hadde ikke fornavn.
4: Nei, det var fru.
2: Ja, fru, ja.
0: Det var fru.
4: Fru Lensmann.
2: Ja, det var sånn hjemme forresten, det var fru.
4: Ja.
2: Fru ditt og datt.
4: Ja.
2: Men heldigvis.
0: Nå er jeg ikke for å gifte meg til det fru lenger.
2: Men det var ikke, jeg sverger seg det fru, når det kvinnfolk har passert en viss alder, uansett.
3: Ja, vel. Ja.
0: Nei, men det er litt sånn...
2: Det er helgardering.
4: Det er noe smålig over dette der styret der. Selvfølgelig kan en bli enig om at den 1. mai kan ha utspilt rollen sin. Ja. Og at en annen dag kan takas vekk. Så får en bruke fornuftige argument, og så får en bli enig om det på skikkelig vis. Ikke bare for at en skal lage til noe...
0: Men
3: det er jo bare for å forenkle at det liksom ikke passer inn i skjemaene. Det er bare det.
4: Dette må jeg klare det.
0: Jeg sa det i sted at det er jo fantastisk at hun her, Sylvia Listhaug, går ut og sier at vi må kreve at skolene skal ha en aftertutjeneste for året.
4: Ja. Ja.
0: Det er ingen som tenker skade av det.
4: Nei.
0: Og det er jo fantastisk at det kommer derifra.
4: Ja, det synes jeg også.
0: Og gi dem at det får å følge.
4: Selvfølgelig er ikke det skadelig.
0: Men så kommer læreren, det går ikke så kjenner meg til uten jeg får penger for dem.
4: Nei, jeg ser ikke et flagg heller uten at det...
0: Nei, og da...
3: Nei, det skal så som ikke få reise et flagg.
4: Ja, det skal faktureres.
3: Ja.
0: Jeg har Macron med den gamle fruen.
3: Ja.
0: Han skulle gi arbeidsgiveren mer makt. Han skulle la fagforeningen få mindre makt. Han skulle ha lengre arbeidsdag. Og han skulle ha opprydding i det offentlige systemet.
2: Han vil ikke sitte han lenger.
0: Det håper jeg du tar feil i, men jeg tror du... Jeg tenkte tanken. Men tanken...
4: Det var noe fint at han vann og ikke den her madammen.
0: Ja, hvorfor det?
4: Nei, jeg synes det tanken hun står for, det kan ikke være noe å ta med seg inn i fremtiden. Du har ikke skjønt mye av hele verden og verdens situasjon, og krig og spektakel, og alle verdens unger ser på flukt, og det skal ikke vi hjelpe. Det var en som sa, vi tykker ikke synd i deg som kommer her, men vi tykker synd i oss selv som må ta imot deg. Det er en ille tanke.
0: Jo, men det er jo Arvid Rygg. Vi kan jo diskutere det i vekevis.
4: Ja,
0: men hvis vi kan hjelpe 100 stykker der de kommer ifra, i stedet for en her, hva skal vi da velge?
4: Ja, da vil jeg vite tilstanden der de er, der du vil bruke disse pengene.
0: Ja, men det må være en dårlig tilstand hvis vi kunne hjelpe 100 for
4: det
0: samme.
4: Det er vel stort sett det som er tilfelle.
0: Det er følelser våre og synes det er galskap at vi ikke bruker alle pengene der og får opp.
4: På enkelte plasser så kan det være det, men stort sett er det veldig dårlig.
0: Og det er da Norge kan ikke hjelpe alle.
4: Nei!
3: Men det har vi jo ikke ambisjoner om.
4: Nei, det har vi
0: jo slett ikke blant sommer.
4: Slett ikke tanker om heller.
0: Det er noen sommer.
4: Ja.
0: Hva er det, Maria?
2: De snakker så klokt.
4: Ja.
0: Du er vi, ja.
4: Ja,
0: var det ironi, eller hva?
4: Jeg har levt en stund, men
2: nei, det var det ikke være klok av den grunnen. Sant.
0: Vi nærmer oss... men det er noe Maria snakket med oss om siste dagene. Ja. Når jeg snakket med henne. Og det er et jubileum. Vi har altså holdt på i 12 år, sier hun.
2: 19. april i 05.
0: 19. april i 05.
4: Ja, 12 år.
0: Og da har vi sørte her og gledet noen forbudene i 12 år,
3: Karin. I hvert fall oss selv.
0: Og ikke minst oss selv. Vi har hatt noen voldsomt flotte stunder her i studio og der i studio.
1: Veldig kjekt.
0: Vi skulle jo snart hatt en jubileumsforstilling på...
4: Men, og den må vi kjøre reprise.
0: Nei, den skulle i grunn våre inn i aula, den full aula. Da vi satt på podiet og hadde våre...
4: Går ikke du vel langt?
0: Nei,
3: alt det der går, men du får ikke publikum. Jeg tror vi gjør oss best på radio, alle sammen.
0: Jeg tror folk hadde vært så forhåndet, så la seg vise at... Er det våre snipp og søter med fire stykker i salen?
3: Ja, du må regne minne sammen.
1: Du vil bette deg opp at du bor her.
0: Jeg husker jo på jævlen at Sven Asmussen var der. Og han sa det at hadde jeg ikke så, hvor mange som kom, så skulle jeg holdt konsertet på mitt hotellrom.
2: Jeg vet ikke.
0: Men vi skal tenke litt, Maria.
2: Ja, mener du vi skal lage en vetige forstilling?
0: Jeg mener Maria skal meisle ut en vetige jubileumsending.
2: Ja, da har du det.
0: Og så skal hun få være ordstyrer.
2: Nei, det blir ikke. Det er mislykket fra før vi...
0: Nei, det går så fint.
4: Men nå har vi nå gjort den erfaring her, mine venner, at hvis vi setter oss ned her helt blonke i hodet før vi begynner, så gjør vi det best.
0: Får ikke vi det noe? Ja? Vi må være vel forberedte.
4: Ja.
2: Helt blonke.
4: Det var innrømme, vi forbereder ikke oss 5 sekunder.
0: Det er ikke noen her som er blonke i hodet. Det er ikke alle som er grå en gang. Nei, men folk, vi får bare takke av. Maria, Olav Sigurd, Arvid, også med. Vi sier takk for nå, og vi avslutter med gode minne. Jeg skal ikke si hva det er for. Vi sier bare den delen av melodien. Ja. Gode minner, takk for i kveld.

0: Hvis en sauebonde slipper dyra sine til fjell så ikke ser de på mange måneder, og ikke passer på dem, og lar en gang jerven ta seg en bit, så er det altså jervens skyld. Det, jeg forstår
1: det
0: ikke helt.
1: Det var jo et veldig visst, da. Jeg tror nok at folk flest ser etter husdyra sine når de går på beite. Det er i hvert fall min erfaring.
0: Ja, det gjør de vel kanskje. Ja, men ikke godt nok hvis jerven teker det.
1: Mulig det. Ja. Dette har jeg ikke greie på.
0: Nei, ikke helt. Men det er bare, det er lenge siden jeg hadde noe med sauer å gjøre i den forstand.
1: Ja.
0: Sauer holder etter dyr, sier det.
1: Ja. Sa det, men det er lenge siden.
0: Det er lenge siden det ble sagt. Ja, det var den ene tingen med høsten. Så var det hjortejakta.
1: Ja.
0: Der er det også en ting. Når vi er på vei her og der, så må vi gå forbi en skytebane. Der ligger det noen å skyte på pappelger, vil jeg til å si. Papphjorta.
1: Ja.
0: Tirsdag og torsdag.
1: Ja.
0: Om igjen. Skyter de på det.
1: Ja, det gjør det.
0: Har jeg forstått det riktig, eller er det altså feil at hvis du ikke klarer å treffe på de fem første, så får du skyte fem nye?
1: Dette aner jeg ikke.
0: Og hvis du ikke treffer på de der andre fem, så kan du komme igjen dagen etterpå, eller torsdagen hvis du skyter på, og skyter en gang, og så kan du holde på helt til du treffer.
1: Ja, men da er det jo ikke rart at du holder på hver tirsdag og torsdag.
0: Nei, det mener jeg, da må
1: jo... Det går jo noe tid med det der, da.
0: Sier disse folk er ute på en eller annen hjortejegerfyr som var ute denne uka, så det var alt for få hjortejeger.
1: Ja.
0: Hvis de skyter så dårligt, så mener jeg at det er alt for mange av dem.
1: Ja.
0: Det må være ekstremt overskudd av dårlige hjortejeger.
1: Ja...
0: Hvis de må skyte så mange ganger for å treffe på en papphjort som står bolta fast i en skyttergrav 30 meter vekk eller noe?
1: Nei, det er mye lenger.
0: Hva, 40 meter?
1: Nei, det er lenger enn det jo.
0: Nei.
1: Jo.
0: Hvor langt ifra det
1: er det? Ikke det?
0: Nei. Det kan du nesten spøtte på han.
1: Dette forstår for din regning.
0: Det var et hjertesukk.
1: Ja.
0: Nei, det var ikke det heller. Var...
1: Et høstsukk.
0: Et høstsukk, kanskje. Ja. Jeg forstår ikke at de ikke øver resten av året også. Gjerne hjemme hos seg selv. Men det er kanskje ikke lov å skyte i hagen.
1: Nei, men klikktrening er jo helt vanlig.
0: Er det?
1: Det drives jo hele året av andre skyttere.
0: Åja, jeg tenkte bare det var noe du brukte når du skulle få bikkene ditt til å sitte her, og det var sånn klikketrening.
1: Nei, den, da tror jeg
0: det er på, en type klikking.
1: Da tror jeg det er på feil vildspor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vel, i alle fall her kommer en av våre favorittgrymtere og eminente pianister, Errol Garner, spiller her Autumn Leaves.
1: Det skal han få gjøre, vet du.

Fra The Kid Christmas Band så går vi direkte over til Traktors-vokalisten Steve Ripley, som for cirka et år, litt over et år siden, kom med soloplata Ripley Down, Down.

Chicken coop du vil, warm beer. Arlo Guthrie har hatt en veldig lang musikkarriere. Han startet å spille inn plate på 60-tallet, og det ikke så lenge siden jeg presenterte hans nyeste produkt, tributeplata Banjo Man, en tribut til Daryl Adams, som han spilte inn i lag med Hans Tessink. Stil har ikke han forandret mye med året. Det kan vi høre her på en plate fra 1996, Mystic Journey.

0: lydfontein, her igjen.
1: Det er ikke så dumt med dombjeller.
0: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordamper som er på syre?
1: Som er på?
0: Syre.
1: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende du var utsatt for kjelstein, den der altså.
0: Den virker ikke helt god.
1: Nei, det gjorde ikke det.
0: Nei.
1: Men lydfontenen god.
0: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
1: Ja, hva har vi med oss?
0: Ja, hva har du med deg i dag?
1: Nei, altså, jeg har reist,
0: godt med deg.
1: Jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
0: Jaha.
1: Ja. Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
0: Jeg har jo bare vært innenlands.
1: Ja.
0: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
1: Mm. Ja, det er ikke så lite det.
0: Nei, det synes jeg
1: var. Det er sikkert lenge tur det enn det jeg har vært.
0: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
1: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
0: Ja, ja, men herregud.
1: Og da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
0: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt. Selskapet var godt, musikken var stor. Da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
1: Ja.
0: Der var veldig mye bra musikk,
1: og
0: veldig mye trivelige folk.
1: Ja. Bra.
0: Ja.
1: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
0: Hun hette Lucinda Williams, hun som ikke var der.
1: Hun var ikke der,
0: nei.
1: Hun kom ikke,
0: hun. Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, synes jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
1: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontein.
0: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, derfor svinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokt. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes, for Sandnes, for Sandnes. Ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det er jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøret selv.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, kjenner jeg.
1: Nei, det vet jeg.
0: Ja.
1: For denne karen har surret godt på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Mann er der også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkparker.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så
0: her,
1: her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richie Havens.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Men det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det, altså Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det,
0: så, ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen, og gjett hvem den er kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan være etter Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det er det.
0: Ja.
1: Det er for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Er det svensk dette går på?
1: Ja, det er svensk.
0: Du må synge på svensk,
1: hva? Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For 2 år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert
1: det. Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den, men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg,
1: men... Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det er derfor så...
0: Nei, det er derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate er med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

Nok en kjend sang som heter Blå klokker. Det er Magnus Samuelsen. Og denne innspillingen er faktisk tett på 70 år gammel.

Ja, da er det vel på tide å slutte denne gangen òg. Han Jon Roar og jeg Harald avslutta med 'Så lenge solen gir oss lys', Anne Marie Kvien.

0: på ellers allreite dyr.
1: På ellers allreite dyr.
0: Ja da, ja da. Godt nyttår, folkens.
1: Jo takk.
0: Ja, det var ikke bare deg, jeg tenkte også på lytteren vår.
1: Ja, på lytteren, ja.
0: Ja, lytteren, en personifisert lytt.
1: Ja.
0: Vi lar det stå til igjen.
1: Det gjør vi. Ja, selv nummer 3712.
0: Ja, det det.
1: Et jubileum.
0: Ja. Ikke rundt.
1: Ikke rundt, men...
0: Dog et jubileum.
1: Kom såpass opp. Ja da. Så feirer vi det meste.
0: Det var da... Der kom det.
1: Det var lyden av fårikål. Eller det lyden av uspiselig julemat.
0: Ja, det noe sant.
1: Ja. Jeg tenkte vi skulle starte med litt soul.
0: Ja, det synes jeg godt vi kan. Og denne dama, hun husker jeg fra min grønne ungdom.
1: Ja.
0: Og det betyr at du kanskje husker henne fra din grønne barndom?
1: Nei, jeg husker ikke henne fra barndommen min eller ungdommen min i det hele tatt. Jeg hørte helt annen musikk. Ja. Den gang. Jeg hørte ikke så mye på den dama her. Og du. Denne dama er Gladys Knights. Og vi skal spille en sang her som heter The... den heter altså...
0: Midnight Train.
1: Jeg har skrevet så stygt at det kan ikke.
0: Ja, du har det.
1: The Midnight Train to Georgia. Ja. Yeah.

0: Ja, sånn kan det gå.
1: Man har flere kule i den, tror
0: jeg. Ja. Men kanskje vi skulle ta oss og prøve den inn andre spilleren eller noe sånt, eller blåse støvene, ikke vet jeg, men...
1: Den var en skikkelig steghalt, ja, altså. Det var ikke bare foten han hadde fått spilt, da.
0: Det her passet sikkert fint å...
1: Vi prøver den en gang til, så ser vi om han sitter fint ned denne gang.
0: Yes. Det gjør vi, vet du.
1: I alle dager.
0: Ja, jeg skulle nesten tro det var planlagt. Skal vi ta den litt senere, du, hvis vi får den til å gå?
1: Ja, eller Odd. Odd
0: i farta.
1: Odd er i farta.
0: Ja da.
1: Sett banan, du liker du, Odd, med Ray Davis.
0: Det ble ikke helt det samme, vet du.
1: Det var en ganske søt overgang, ja, altså, sånn, men...
0: Veldig all right, egentlig.
1: Passte ganske fint, men jeg hadde tenkt litt på den.
0: Ja, du har...
1: Men ja, jeg hadde det, men ja. Det er ikke så mye å tenke på. Nei, den hadde jeg tenkt.
0: Vet du hva far min sa når jeg sa det?
1: At du hadde tenkt?
0: Ja, Nils Ola sa han, ikke eksperimenter.
1: Ja. Hva du tror du, Oddmann? Går dette... Ja, Odd valgte jeg, ja. Det var like godt.
0: Ja, yes. Det er Ray Davis det her også.

0: Ja, jeg synes den er ganske festlig. Det og i motsetning til til du snakket om grønn ungdom, barndom, så er nok dette jeg synes i alle fall under Slade var kjempetøft.
1: Ja da. Dette er jo klassisk klassisk, hør nå.
0: Klassisk, dette.
1: Klassisk glamrock. Ja, det var det jeg prøvde å si. Jeg prøvde å si at jeg husker hva det het for noe.
0: Ja.
1: Det gikk så galt.
0: Veldig høye sko og stygge klær.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo da.
0: Nei, jeg synes det har vært ganske sånn surt og utrivelig vær, og jeg er nok absolutt et sånn vår-sommer-menneske. Liker meg nok best når det er varmt.
1: Ja.
0: Og noe av det som jeg forbinder med sommer og litt solskinn og sånn, det er reggae-musikk. Mm. Derfor har jeg tatt med en låt med Bob Marley.
1: Det er jo som regel sommer der han kommer fra.
0: Ja.
1: Rimelig mildt i hvert fall.
0: Og jeg pleier jo å spille en sang som heter The Rebel Jesus, pleier jeg å spille før jul.
1: Ikke med Bob Marley.
0: Ikke med Bob Marley, nei. Men

0: 5 minutter og 26 sekunder med The Birds og, tror vi.
1: Ja, enten var en sesong ganske surt bak det hadde hørt ut, enten var det Tom Petty, eller så var det Bob Dylan.
0: Jeg setter deg kroner på at det var Bob Dylan som sto og brekte bak i der.
1: Og sikkert noen andre også som syntes dette var gøy å spille en gang til.
0: Ja, nå har jeg i rettferdighetens navn, Bob Dylan har skrevet låten, så hvis han var der så sang han sikkert med.
1: Sikkert.
0: Ja, vil tro det.
1: Så var det dette med nyttår da.
0: Ja,
1: skulle finne nok på at det var nytt og ja, alt dette.
0: Det er jo det.
1: Det første jeg kom på, det var New Year's Day med U2. Og når jeg hadde funnet den, så orket jeg ikke leite noe lenger heller.
0: Ja, greit det.
1: Ja, og derfor det er... Jeg lurer på dette første C-plata de ga ut, jeg. Jeg er ikke sikker på om det er det, men det var denne her War, og så var det en som heter Boy. Så er det to av de første. Jeg er ikke sikker på hvem som kom først her. Men i alle fall så tenkte jeg, da spiller vi en nyttårssang, og da tenkte jeg like godt You Do, som sagt, og New Year's Day.
0: Ja.

0: Ja, klassisk U2-låt og klassisk både bono-vokal og edge-gitar.
1: Var det en veldig trist melodi?
0: Syns jeg.
1: Ja, syns jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, jeg syns det er fint.
1: Ja. Jeg sa ikke det ikke var
0: fint.
1: Ja,
0: du sa den var trist.
1: Jeg sa jeg syntes den var trist.
0: Ja, og det er på grunn av?
1: Det er på grunn av melodien.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det skyldes årsaken, gamle venn.
0: Ja, det er vel bare ikke var på grunn av. Så.
1: Ja, nei,
0: ja. Ja, nå er jeg spent. Nå, det er jo ikke så ofte vi spiller norske musikk her.
1: Nei.
0: Nei?
1: Og nyere norsk musikk er kanskje enda sjeldnere.
0: Ja.
1: Men de som tror at vi kun og blott går og roter i gamle støvete plater, de tar også feil.
0: Ja.
1: For av og til dukker opp musikk som er vel verdt å spille. Og jeg satt og så på et program her nå for en ukes tid siden, da Morten Abel spilte en av sine melodier, og jeg syntes faktisk at den var fin.
0: Ja.
1: Og det er litt ulikt meg.
0: Ja, nå overrasker du.
1: Ja, det tror jeg nok. Så jeg tenkte vi skulle spille den her i kveld.
0: Med Tore Tang.
1: Tore Tang?
0: Ja.
1: Ja, gjerne med. Nei, vi spiller den på CD.
0: Ja, men det er ikke Tore Tang du skal spille. Den er heller ikke ny, men det er med Morten.
1: Jeg skal ikke spille Tore Tang. Tang. Nei, jeg tenkte du skulle spille Morten Abel, men...
0: Ja.
1: Men, ja, er det greit, eller?
0: Ja.
1: Ja.
0: Eller er det Frode Tang? Eller med Tang, eller uavhengig?
1: Ja, nå fikk jeg en sånn leatherman til jul med bedriften jeg jobber i, og der var det Tang på, er det det du tenker på? Jeg tror ikke jeg har nevnt det for deg.
0: Rørtang?
1: Ja, veldig lite av rørtang.
0: Men Morten Abel i alle fall, har du lært deg å sette pris på i løpet av jula?
1: Det vet jeg ikke, men denne melodien likte jeg.
0: Okay.
1: Jeg fikk noen gamle assosiasjoner som vi kan komme tilbake til senere. Skal vi høre på?
0: Ja.
1: Her kommer Morten Abel med Trendsetter.

0: Storheim er en fin turplass, spesielt for det som kommer innenfra vei da. Ikke sant?
1: Ja, det er klart. Det er veldig fint om ordet vi er fra Storheim.
0: Nå har det et sanitetlag som er på en liten Storheimstur.
1: Ja, det er vi. Nordfjordeid.
0: Nordfjordeid, ja, det er viktig at det er.
1: Nordfjordeid sanitet.
0: Her er det 10 stykker, tenker jeg, eller kvart sånt. 8.
1: Ja, det er vel kanskje det. 10 stykker. Ja.
2: 11 med deg.
0: Men du er Irene Vedvik?
1: Ja, det er jeg, vet du.
0: Er du ikke troffsfører da, eller?
1: Nei, på ikke noen måte. Det er ikke jeg. Det er jo en Inge Lise, det. Som er lederen vår her.
0: Ja, det er Inge Lise. Er du leder av selvutnemt,
3: eller? Nei, det er bare skulder på meg. Jeg er ikke leder, jeg bare går litt at og frem.
0: Er det fint dette her? Her er litt flatt og fint her. Oppsøker det bratt av og av og til.
3: Ja, ja. Det gjør vi.
2: Ikke med dette laget.
3: Nei, nei, men det er noe lim og en liten bratt debatt her fremme. Vi kjenner jo det at hjertet slår.
0: Ja, det skal virke det, vet du.
3: Det går helt fint.
0: Er ikke det undervurdert, dette her med gåing?
3: Jeg er veldig undervurdert. Jeg går masse så sant jeg kan.
0: Det skal sprenges, vel? Ikke som skal være i form med det. Jeg er helt feil det.
3: Ja, jeg springer i alle fall ikke.
0: Er det de da? Kjem frem likevel.
3: Ja, ja, ja. Med god tid, denne pensjonisten.
0: Men det tar vel kanskje... Den som er dårlig at det får med å ta hensyn til en er ute og gå tur, vet du.
2: Det er sånn lavterkel.
3: Ja, det er lavterkeltilbud. Det er helt sikkert.
0: Er det mange turer i veka da?
1: Nei, det er en tur... Hver veke. Hver tirsdag.
2: Torsdag.
1: Ja, torsdag. Unnskyld. Ja. Hver torsdag.
0: Det er torsdag i
1: dag. Ja, da møtes vi klokka 5 opp med legekontoret.
0: Full sjekk først.
1: Ja, da så begynner vi der. Og så kjører vi forskjellige plasser da, og så går vi etterpå det.
0: Ja.
1: Ja. Men det er veldig viktig å ut og gå.
0: Ja, for er det ut om kommunen også da?
1: Nei, vi holder oss til start.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men er det ut i ytter og går der også?
1: Nei, det har vi vel ikke vært, har vi det?
2: Nei, ikke enda.
1: Ikke enda, men det kan det bli.
0: Jeg er på trappene.
1: Ja, du må spørre denne turen.
0: Nå er det somras litt.
1: Vi har en tur nevnt.
0: Har en tur nevnt? Hva er det nevnt
2: der
0: hen?
2: Hun sitter der om
0: morgenen. Er det planlagt mange turer?
4: Ja, 10 turer for vår og 10 turer om høsten. Ja.
0: Og nå har de hatt...
4: Ja, kanskje det er 3. eller 4. turen.
0: Men du har det å gå på enda da.
4: Ja, vi skal gå helt frem til Jonsok.
0: Det går ikke uansett vei, det skal være litt kjekt da.
4: Ja, går uansett.
0: Gjør det?
4: Ja da, det finnes ikke dårlige kleder, vet du. Det er bare dårlig veier.
0: Ja, men det finnes noe kaldt veier også.
4: Ja, men da kleder vi oss med ørevarmer og...
0: Men er det så kjekt da?
4: Ja, da har vi med kaffe.
0: Er det kaffe der med dere,
4: ja? Ja. Kaffe og noe godt å bite i.
0: Ja.
4: Ja.
0: En til to timer?
4: Ja. Turen er vel mulig. Toppen 3 timer. Ja.
0: Også er det bare kvinnfolk. Da kan de snaldre alt de
4: vil. En kan ta med den en vil på tur.
0: Ja, men det er kanskje ikke mange.
4: Hele bygda. Det
0: er ikke så mange karer her.
4: Nei, men det er...
5: Vi har hunder.
0: Ja. Hunder, ja. Fyrbeinte, ja.
4: Neida, men det er populært dette her, og det er aldri samme folk, ja. Så vi har med oss noen, ja, i dag er vi en gjeng, og forrige torsdag var vi kanskje en annen gjeng.
0: Ja, litt viktig med sosial i hele, vet du.
4: Det er veldig viktig. Så vi har det kjekt.
0: Men du må nå være så pass ærlig og si, det har ikke så kjekt å søte her i helgen, da det snøet bare sluddet.
4: Nei, du har kanskje rett.
0: Ja, jeg har nok det.
4: Vi var det. Vi ble litt sure da.
0: Ja.
4: Men nå har det gått over. Nå skiner sola. Da blir vi så glade. Nå ser vi bare bort på... Hva det var nå igjen? Lidavaren.
0: Lidavaren innpå her, ja.
4: Og han er hvit og fin, det går an.
0: Mykje snøfjell. Og du heter?
4: Marit.
0: Marit.
4: Rindal.
0: Ja, så vet vi det. Folk... Rindal, ja, han er så feil å sprenge der.
4: Ja, det var vel en arve det.
0: Ja.
4: Han tror han har gitt seg.
0: Han slutta, ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Det hjelper å gå, vet du. Ja, trenger ikke å springe.
0: Nei, men det får kose dere her. Vi har noen fine bygd å skjute over, du ser det her.
4: Mm. Storheimsbygda.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, får de med guider, da? De er jo visst i plass du ikke har vært før.
4: Ja, det kan vi vel. Hvis vi er om oss og spør og lokalbefolkning, så får vi med oss guider hvis vi vil det.
0: Eller er det sånn tilfeldig akkurat det utstoppet meg her og lurte på dette? Er det sånn det?
1: Ja, det er sånn tilfeldig, for vi vet ikke helt hvor vi er.
0: Ja, nei, det forstår jeg.
1: Jeg har ikke vært her før. Jeg er noe eider, har ikke vært her før. Aldri.
0: Der ser du.
1: Mange plasser.
0: Må ikke gro fast inn i gaten,
1: vet du. Kan ikke det, vet du. Nei.
0: Det var sanitet løs, ikke vet hva det er igjen. En liten rapport.
5: Ja, god kveld, godt folk. Nils Ola Strand i studio, Odd Skogstad på miksebordet denne seine nattetimen. Lydfontena har tatt ferie akkurat nå, og mens den har ferie så har jeg i stedet tenkt å lage et program om veldig, veldig gammel blues. Rettere sagt, det som i sin tid førte til at blues blei den bluesen som vi kjenner. Jeg har rota ganske djupt i lydarkivet her, og alt som serveres i kveld, det stammer ifra 78-plater fra 20- og 30-tallet. Så hvis du ikke liker blues, og slett ikke gammel blues, og ikke kan få dra litt knittring på platene, så er dette kanskje ikke programmet for deg. Men nå lar vi det stå til med Andrew og Jim Baxter først, som skal synge Bamelang Blues.

0: Hallo, ja, dette er hos Pettersen. Er det hos Pettersen det her, da? Ja, dette er hos Pettersen, ja. Det var noe bedre bra, det så vet jeg noe det i hvert fall.
1: Det ringer, hør, hvem kan det være?
2: Det ringer,
1: noe på ferde, hør, hvem kan det være?
3: Hallo? Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke.
4: Nei, det sier du ikke.
0: Nei, det sier du ikke. Å nei, det sier du ikke.
5: Hvem var det?
0: Nei, det sa han ikke.
6: I dag er jeg på besøk ute i Moane, og jeg sitter her med Solveig og Kristen i Moane. Og folk flest vet nå ganske godt hva de står for. Og jeg må si det at jeg kom inn i en underlig fine heime. Har jeg brukt uttrykket rett da, Kristen?
7: Ja, underlig, det var gamle fedretiden.
6: Ja, hva det underlig betyr?
7: Nei, det er vanlig at det er underlig. Det er jo det at det er trivelig og at det er hett og godt.
6: Ja, jeg trodde det var noe sånt.
7: Ja, det er det jeg tror at det skal være det. Underlig heim.
6: Ja, det er i hvert fall positivt.
7: Ja, det var det.
6: Tenk om dette her er negativt preget, og jeg da går alldeles... og skaffe det her.
7: Du skal ikke risikere mye til dette.
6: Nei, men du Solveig, du er ikke alt for mye frem i media og på arrangement og...
8: Ja, jeg var med kor i mange, mange år.
6: Ja, men det er kor. Men han Kristen er jo så kjent for alt han står for, ja. Og da er det noe rart med det at det står en kone bak. Det gjør det jo som regel.
8: Ja, det må være en kvann hjemme også.
6: Så han tester ikke ut veldig mye av det han skal ha føret seg på forskjellige ting med deg.
8: Nei, jeg lytter å være litt sånn kritisk en av gangen, men det er det han.
6: Ja.
8: Men ellers så går det fint litt da.
6: Ja. Hva du kommer fra opprinnelig?
8: Ni fra Stord.
6: Nærmere bestemt?
8: Fitjar.
6: Fitjar?
8: Ja, Fitjar.
6: Har du møst noe av målet ditt på alle disse årene?
8: Å ja, det kommer igjen hver gang jeg reiser hjem. Da er det...
6: Hvor tid slår du om?
8: Ja, når du kommer sør om Bergen.
7: Ja, det er der i kring. Ja, ikke sør om heller når vi har kommet på. Før var det på ferjekaia på...

Ja, vi åpnet en god gammel årgang med Tango Telemark. Og det var Gud Nydalen som spilte den. Jeg aldri kan glemme synge Åge Samuelsen.

Skadolfo. Alle som er som Ingebjørg, ja, alle som er som du. Og brudgommen takke for brura og sa: jeg skaffer meg jobb, vi skal få det så bra. Og

0: Det var sjøsalaval som tonet ut over etrene rundt om I Nordfjord. Vi I Nordfjord Nærradio og Firebanden, så vi blir kalt om plasser. Vi sier velkommen til nytt en kosetime I Sørgjengård. Vi kommet til fredag den 17. september, og snøven kommet I Sørtransfjellet, og vinteren står atter for døren. Men vi ved godt mot. Der Arvid rygg med sitt blie ansikt, og den nykløpt Gundersen som sitter her, og så det Maria Rosenlund, og så det Jombjørn Fløttra. Og vi skal da prøve å holde det gående en times tid, med lott og løye og en god del alvor. Maria har sagt henne mange alvorsord I dag, så det blir spennende å høre.
1: Hun ser jo ikke dyster ut.
0: Nei, da, jeg sa jo det vi var godt mot. Og da, sommeren på hell, da har vi hatt en god sommer.
2: Tja, jeg vet det nesten ikke, for det går så fort alt nå at det...
0: Ja, du jo pensjonist, vet du.
2: Jeg pensjonist, ja. Men... Men jeg prøver å se tilbake, nå jeg altså kommet ut på høsten, jeg satt I fly fra Oslo I dag, og det var kommet snøve ned ved teppene før vi kom opp her. Og så var det her også, og da lurte jeg på, okay, all verdens rike har denne sommeren der også ferie av. Nei, jeg begriper ikke det, men han har vært helt greie for min del, bevares vel, det han, men det fær fort.
0: Det fær fort?
2: Ja.
1: Ja, jeg har vært på Vestlandet denne sommeren, vi har en... Liten hytte utenfor Bergen, og den skulle jo settes I stand, sånn at vi skulle kunne nyte den I sommer, vet du. Og der skulle de legge inn vatten, de borer etter vatten, og de fant vatten, og de skulle legge inn klosett, og de fant klosett, og ja. Og så når vi reiser ned på ferie, så der snekker, murer, elektriker, rørlegger, en som holder på med å anlegge vei. Fem stykker jobber på denne små hytten. Og da kan ikke jeg, da kunne ikke jeg ta ut hengekøyen og så ligge på tunet med en bok. Da måtte jo jeg finne på et eller annet å gjøre.
2: Ja.
1: Så det var jo ut med langorven da og slå disse her stråene, og så var det å sage trær og være aktiv. Og jeg var så lykkelig når klokken var fire og de der gikk, så jeg kunne slappe av, altså. Så den sommeren, den har vært aktiv for meg, altså.
2: Ja. Nei, du kan ikke sitte og...
1: Nei, det helt forferdelig.
2: Det helt mulig, altså. Du kjenner seg en tulling, vet du.
1: Ja, det var en jeg siterte da fra en nabokone der borte, så jeg har hørt I min barndom, så hadde fått noen, det var nede på Striland. Det var nabogard, altså vi. Hun hadde fått noen arbeidere, og så kom hun bort til dem.
0: Du lak? Du sitter så jamt.
1: De pakker deg ihop og kom derifra, altså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Jo, Maria da, ut med bubilen.
3: Ja, hvor langt da, jo?
2: Hvor langt har vi vært?
3: Lofoten, mann.
2: Lofoten?
3: Stryn, du liksom.
2: Sier du det? Ja.
3: Ja, det var fantastisk flott.
2: Ja.
0: Ja.
2: Sier du det?
3: Ja. Vi har 14 dager.
2: Ja.
3: Oppi dag.
1: Vi ikke trav til å hilse på alle de andre som kommer da.
2: Ja. Det helseplikt på bubiler?
3: Bubil, ja.
2: Det?
3: Ja.
0: Nei, men det har gøtt av reiplikt, det har jeg faktisk ikke vikeplikt.
3: Ja, det har vi jo.
2: Det kunne lese uhelse. Er det sånn opp med sånn...
3: Det sånn.
0: Nei, det sånn, ikke for å se det, altså, men...
3: Og så...
2: Det sånn, nei, nesten heil Hitler I.
3: Ja, men altså, I sesongen...
1: Sånn som kong Olav der på statuen, den der.
0: Ja.
3: I sesongen det så travelt at vi vurderer nå få ei som vi bare trykker på en knapp. Ja. For dette veldig, det
0: kunne ikke vært en god saltartikkel.
3: Men ja, jeg har lurt på å ta på sent på det. Men det eneste som litt trege med helsen, ja. For jeg tror de våger ikke å slippe ratt og de møringene.
2: Ja, det kan
0: hende. Hva sier du det?
3: Ja, det veldig sjelden altså. At, men ellers alle nasjonaliteter spiller ikke rolle. Hva nasjonalitet du helser på en bubil, ja.
2: For gøtt og vel et år siden, da var jeg på krus. Vi var ute fra Southampton. Og kapteinen var norsk, vi ble litt kjende med det, så vi fikk nå komme ikke inn på brua, men vi så hvordan de manøvrerte ut.
0: Det var captain's table.
2: Ja, det var vi senere. Men han hadde altså laget seg til, eller de hadde ombord I båten, en lange stong med en hand på, sånn. Så når båten gikk ut, så var det ut med den, så vinket de med handen. De tok et par tre meter langt. For ta forrige sånne, Maria, ja, så du kan ha
3: ut. Ja, men jeg skal si, når du møter en 20-30 biler i timen,
2: ja.
3: Du blir jo helt utslått, altså.
2: Ja, det blir
3: altså.
2: Det. Ja.
3: Men bortsett fra det, så var det en fantastisk tur nordover.
2: Ja, helt sikkert.
3: Og vi må i alle fall revurdere, jeg må i alle fall revurdere min oppfatning av hva Lofoten og videre oppover
2: er
3: for noe.
2: Og det er flott.
3: For det finnes bare noen gul midtstripe hele veien på veien. Vi kan jo se hvor mye vi har av det. Og ifra Moskenes og til Lødingen så ikke jeg så mange fallferdige hus jeg ser når jeg kjører gjennom Håndalen.
2: Sier du det?
3: Velholdt, velstelt, frodikt. Altså, ja. Og snakk om veiene, gjengrodde her der oppe, skulle den helst ligge snø på veiene.
2: Mm.
3: Det var jo mer gjengrodt alle her.
2: Mm.
3: Så det var en fantastisk tur, men det, samtidig så åpnet det i grunn av øynene for det hvor fantastiske regler oppe. Mm. Hva fin natur vi har.
2: Her, ja.
3: Ja.
2: Oi.
3: Altså, for du kan ikke sitte og se opp et fjell opp i Lofoten og si, å, hvor nydelig når det står, han er grønt helt opp, og så kjører forbi de daglig her uten å offre ditt blikk.
2: Ja, det er noe fint der. Jeg har sett Lofotveggen ifra Kjæringøy. Ja. Det var meg og flotte. Altså, der er spilt inn i Hamsun-filmerne.
0: Ja, jeg kan gå da.
2: Ja, da.
0: Og det er nydelig.
2: Ja, jeg har en kompis som har hus der.
0: Og det er jo så fint. Jeg så en makk før meg da jeg gikk der.
2: Ja.
3: Men det er fint, alle steder, så det er det sånn mye mer bebyggelse, kan vi tro.
2: Oi, ja.
0: Jeg kan ikke over med Hurtigruta, og Lofotveggen lå i slutten av det drivende hvite.
2: Ja.
0: Og det var ikke rukke på havet, og det var nydelig.
3: Men på den ferie fra Bodø til Moskenes, den tek jo 4 timer. Det er jo kjøreise. Og der var jo ikke sitteplasset, for det er langt nær alt. Så var det ett bord som satt en mann med, og ellers var det 3 plasser ledige. Jeg så ikke det at det stod et sånt reservert skilt nedpå, for det lå på bordet. Men det syntes jeg at det var reservert langtransport.
2: Ja, men det har det
3: bra. Men når jeg så hva vi kom ifra, så måtte jeg bare sette det var jammel langt.
0: Ja, men disse en gang da var det.
3: Så vi satt altså da, for det var langt.
2: Ja.
3: Nei, det var jeg anbefaler folk det, men jeg kan ikke forklare deg hvor fint det er, for det er litt du ser. Du kan liksom ikke ta dem på boks hjem igjen.
2: Nei, det kan ikke du.
1: Jeg er enig, så langt er det fint, men kommer du enda lengre nå, så blir det noe litt sånn gold, synes jeg i alle fall. Du kommer opp.
0: Fra sist opp, og da er det gold, ja. Men så kommer du til Kirkenes igjen opp igjen av dalen, og det er platt fullt.
2: Der har ikke jeg vært, men...
0: Passvikdalen har platt,
1: ja.
2: Men jeg har kjørt fra Tromsø, så inn i landet. Der var kanskje litt... litt karriger legge vant til. Men det var fint, det var fint.
0: Du
2: var
0: på Kjedusranda, vei.
2: Ja.
0: Det skal jo noe til, og det forteller deg.
2: Det skal det.
3: Treffer jo i hvert fall veldig mye artig. Han Bertel traff en tysker oppe i Lofoten, så var grunnkjent ut i Ryksjøen, ut i Lærgul.
0: Ja vel.
1: Hvor gammel var han da?
3: Nei, han var sånn i 50-60 år, da jeg var fiske.
2: Ja.
3: Og oppe på Morsjøen i campingplassen der oppe, da traff han en eldre mann som helste på henne og sa at han vikarierte for snåsamannen.
0: Og han gjorde det!
3: Og man liksom, han bare tenkte å sende deg inn i bubilen der jeg lå og kvile. Han vågde ikke det. Men hvorvidt han vikarierte deg, det vet ikke vi. Vi tok ikke sjansen på det.
2: Nei, men det er moro sånn sett. Det er jeg har forresten en oppleving framfører meg nå over helgen. Mandag reiser jeg og madammen til Poznan i Polen. Der skal vi treffe Janus og Kristina. Vi treffet dem på en krus. Så spør han om vi hadde lyst til å komme til Polen. Ja, vet du sier ja, ha til sånt. Og så har vi hatt litt kontakt med på PC-en. Ja, og nå blir det altså.
0: Ja.
2: Og han har lagt opp et voldsomt program. På tre dager, så vi blir sikkert trøtte, men det kan bli spennende.
0: Snakket med de herrer som var i Polen i bryllup.
2: Ja.
0: Det var helt fantastisk.
2: Ja.
0: Det var nesten skjemmelig av vår gjestfrihet når vi kom hjem igjen.
2: Ja.
3: Vår gjestfrihet, hva denne her? har ikke du æren som går derifra?
1: Så hadde vi jo en konsert i Veretkirka nå på sensommeren med polsk kor. Og det er i alle fall den flotteste konserten jeg har hørt i Veretkirka. Det var helt, det var et kor helt i verdens eliteklasse, altså. Det var helt fantastisk.
3: Ja, som den akustikken der ute.
1: Ja, det var veldig, det var dessverre veldig god akustikk.
2: Ja. Ja, ja.
1: For å skjønne hvorfor det var så lite folk.
3: Nemlig at jeg går akustikk.
1: Ja, jeg visste det, men han var litt for god, synes det, den kvelden. Men det var det flotteste kor jeg har hørt, altså det.
2: Ja, ja. Ja, nei, det tar gilde meg til, da.
0: Ja, ja, da får du ha god reise, Arvid.
2: Ja, takk for det. Takk for
0: men her
2: det.
0: På Sandane, da. Vi hadde noen Sandane dagene, ja.
2: Ja.
0: Nå er stabelen,
1: og... Og vi var nå så velsignet med det været, sant? Så pøsregnte det på Lotet, så pøsregnte det i Hyen.
2: I Åsen.
1: I Åsen og på Breim, også på Sandane.
2: I Traudalen.
1: Og i Traudalen, ja. Ja. Og på Sandane, så
0: helt. Var jeg følte vi hadde en gloria som lå over gryta og liksom stoppet alt og møkte ut.
1: Når jeg stod der med auksjonen på lørdagen, med klubben, sant?
0: Ja.
1: Så følte meg omtrent sånn som Moses, når han ledet folket gjennom Røde Havet, sant? Vattnet stod på begge sider, men der gikk vi gjennom. Halleluja!
0: Ja, ja, men... Må du ikke bli for kjølgod? Tror du er Moses?
3: Snakk om å bli stormaskan.
0: Ja, du vet at det
1: er. Jeg følte meg som Moses, du.
2: Ja,
1: det er forskjell på følelser og realiteter.
2: Ja, ja. Det var fint. Jeg tror vi har gøtt det dagen, ikke? Litt sydlands.
0: Jeg synes det var tre herlige dager.
2: Ja,
0: eller to, eller to. Nei, det var tre.
2: Ja, søndagen var noe våte.
3: Vi har to.
0: Nei, men søndagen var ikke våte den heller, skjønner du.
2: Jeg var ned der ganske tidlig, men det var ikke et menneske.
0: Nei, men når det begynte, da trekte det ut til side stygge veier. Det var...
1: Ja, ja, ja.
2: Nei, jeg pleier å stå i den her bokbutikken der og selge for arbeidskirken. Og sier jeg er først, så jeg må innrømme dette, jeg maser til med noen gode biter, så ja, det skulle bare mangle. Jeg kjøpte over 20 bøker, og når jeg kom hjem, så var det altså ei som manglet, som jeg mente jeg hadde sett det, så jeg var ned igjen tidlig, søndagen, Laura hadde tida. Da hadde jeg altså pakket i sammen, og akkurat den kjappen også.
0: Ja, de pakket nok noen tidlig og fikk, de pakket og sluttet vel da på det der fredag, lørdag spennende.
2: Ja, de sluttet lørdag, ja, det var ikke jeg riktig glad over.
0: Men det er moro å stå oppe på scenen, jeg stod nå på da når så her søstren Eikos var der. Og så sier folk huff og huff, og så kommer seg der tausene på scenen, så synger de svisk, og så er det fryd og gamle folk storkoser seg. Det er stor kos, altså. Da så jeg svarte folk og havin over sandene. Det er litt kjekt.
1: Visste det, du.
2: Ja.
0: Og liv og røre var det.
2: Ja, det var sånn marked på Grynerløkka i Birkelunden, i parken der, nå søndag. Liv og rørelse, men det er like livlig her. Akkurat like livlig. Kanskje... mer ekte på en måte. Det var flere som går og snoker der.
0: Og det kan hende.
2: Det var moro der også, altså. Bevare meg vel.
3: Nei, jeg synes Sandandagene, altså, det er med å høyne stedet litt.
2: Ja.
3: Altså, vi trenger dette der. Vi trenger en plass ingen behøver å gå og tenke på hverken hva sier de her, for å si det enkelt, altså. Jeg mener, det...
0: Nei, men så er det en ting med Sandlandagene som jeg kan merke meg alle år, og jeg har vært konfrontert noen år, så får jeg en del tilbakemeldinger. Og det er at det er herlig å komme en plass der jeg ikke blir møtt med pengeveske, for parkeringspenge, inngangspenge og alt. Her går du fritt.
2: Ja, det er nok.
0: Finner du en plass, så finner jeg kjøper press.
2: Ja.
0: Og dermed så kjøper folk likevel.
2: Ja, det gjør det.
0: Synes det er kjekt å gå rundt.
2: Ja.
0: Og disse her som styrer med, de gjør en kjempejobb og legger lista folkelig og fint på underholdningen. Og så...
2: Ja, det gjør det.
0: Han Odden og Latte skal ha
2: ros.
0: Masse ros for jobben de gjør. Helt fantastisk.
2: Ja, det synes jeg. Ja, det er vi enige om. Det er helt sikkert.
1: Og du koste deg med loppene,
3: ja,
1: Maria.
3: Jeg koste meg virkelig med. Ja, det gjør jeg hvert år det. Og jeg sa det i året til, nå er det siste året jeg mente, det her er jeg for gammel til. Men da fant jeg ut, nei, da hadde jeg en veldig god unnskyldning, om Reidun, at du må tenke på han du bor i Lammes, sa han, for det at når Sandandagene kommer og du skal sitte hjemme, så får du abstinens og blir ikke til å være i hus med.
2: Nei, det er det.
3: for jeg måtte tenke på andre, ikke bare på meg selv. Mm. Ergo så lovde jeg når jeg skulle være med.
1: Det er flott, det er flott.
2: Jo.
3: Så får han heller få alle rare spørsmål og svare på det.
1: Men det er noe et av de flotteste loppmarkene på Vestland, ikke ja. Det da?
3: Det sier de. De som er der kanskje for første gang, og det er nok så mange de sier det at vi har hørt etter det. Vi visste ikke det var så stort, men det er noe en ting, sier det, men det er så rent.
2: Mm.
3: For det at alt blir jo vasket og pusset og stråket og stivet og alt sånt. Så det er så rent, det er så appetittlig å gå der.
2: Dette året synes jeg det var spesielt rent og fint.
3: Men det har vært sånn hvert år.
2: Ja, men så du ikke alt var merkt når vi bar det inn i for dette lager ute der?
3: Ja, det er et voldsomt arbeid. De legger ned disse der som styrer med dem.
2: Det var jo så merkt og det, ordentlig.
3: Jeg gjør jo ikke.
2: Bare sette det bort der det skulle.
3: Jeg gjør jo ikke. Jeg skal man fløyte, jeg står og ser dem. Det er jo bak, de som arbeider bak med pakking og vasking, ja, og pussing og gneking som skal ha.
2: Hva skjønner jeg, dette er det mye arbeid.
1: Ja, og så er det mye folk også, og jeg tror dugnaden skaper glede. Det er jo hundre som er aktive med på dette her.
2: Ja. Det er jo mange å sende kor til.
0: du snakker om kor også, dette her kor fra Outse.
2: Ja.
0: Nedi på Balkan som sång. Mm. Når de sång kjernja med staven, så var det på lag Løgjøs, da de under høyre på.
1: Ja, ja. Det var et kor, var et annet kor jeg tenkte på, ja, som var senere.
0: Jeg klarer
1: var
0: det.
1: Det var det. Flott, det koret også.
0: Jeg klarer at du tenkte på et annet, men ja, det var litt kjekt å høre det koret.
1: Ja, visst
0: var
1: det.
0: Og de bodde rundt om, de kom med buss og bodde med folk i gløppen.
2: Ja, ja, ja.
0: Stilte opp og sång, og fint sång det.
2: Mm. Det er nok veldig positivt over sånne ting, så der.
0: Det er bare at konseptet sandene i dagene, synes jeg, er...
2: Ja, jeg er også enig i det der at hvis det står folk og skal ha penger, bare du snur deg rundt, så blir du trøtt av det.
0: Du blir det. Jeg skal ikke nevne navn, men den andre plassen du må betale i store summer for å gå inn og kjøpe juggel.
3: Det er som regel inngangspenger på markedsområdet. Så må du betale for å
0: komme inn. Aldri betalt den i syden.
3: Nei, men du vet
2: ikke. Nei, det gjør ikke det.
0: Ja, det er marked, så er det marked, og så er det.
2: Det var ikke noe betaling på i Birkelunden eller i Oslo for å gå inn på markedet. De har det hver søndag.
3: Men ja, men jeg tenker på nærliggende byer.
0: Ja, og streder.
3: Ja.
1: Men tenk hvor utrivelig det hadde vært på Sandene hvis de hadde funnet på med parkometer, altså. Det hadde blitt litt.
2: Forferdelig.
1: Det hadde blitt utrivelig, synes jeg, altså.
2: Og hvis de hadde stiget vakte opp i krysset der, og så ned med Gloppebua, og så bort i veien opp til Øvre.
3: Ja.
2: Ja. Penge.
0: Med en grønne vest, en stor pengevest, og auerglister.
2: Ja, nei, det er ikke, nei, det skal ikke vi ha noe av.
0: Nei, det synes jeg er så vidunderlig med Sandland Dahl, at det er greie, og...
2: Ja.
0: For det koster jo penger, da, ser vi.
2: Ja. Ja,
0: og det er som stort sett om å betale det.
2: Ja, så betaler det som stand, til og med Lions-klubben betaler.
0: Ja, klart, men det er at... At det til og med blir råket denne gangen.
2: Ja, vi har betalt for oss hvert eneste år når vi selger på båten.
0: Men vann ikke noen år heller.
1: Ja, visst betaler vi, men.
2: Ja.
3: Ja, men altså, det er kanskje
2: bare... Det er bare å betale på den måten, synes jeg.
3: Jeg kan ikke bare... Kanskje forvente at alt skal være gratis.
2: Altså, det er ikke det.
3: Det er klart at vi må betale for å være med og arrangere det, men det må være arrangøren som betaler, ikke publikum.
2: Ja.
3: Det får legge igjen penger.
0: Det er jo publikum til slutt som betaler.
3: Ja, men det er for å betale, det må jeg legge hjem på.
0: Nemlig.
1: Det er litt kjekkere måte å betale på.
0: Ja, ja, men det er bare det at Sandlandagen har greit å få det til, og det er et klu.
3: Ja. Så at forretningsstanden gjør det bra disse dagene, det er
0: det bedre. Det er kjempe bra det.
3: Ja, det er helt flott.
2: Ja.
1: Nå hadde vi jo gudstjeneste på søndag også, det samlet jo mye folk inn i sentrum. Og så synes det var en fin utfordring å ta.
0: Du hadde vært stygge veier under denne gudstjenesten.
1: Nei, hold på å si heldigvis. For når jeg står der og preker og klokken er 11:30, så pøser jeg jo ned. Og den tanken som slo meg, så jeg nesten kom ut av det, var å takk og pris at dette ikke var på lørdag.
0: Ja. Det var noe en fin tanke.
3: Ja, nei, lørdag var vi heldige. Fredag går forresten.
0: Ja. Men... Jeg tror nå faktisk det at vi kan avslutte rundt Sandlandagene med å spille litt sommer i musikk.
2: Ja.
0: Og hva er da finere Tåben igjen?
2: Tåben, ja.
0: Hva du vil ha?
2: Ja, det var den der Sjøsalersvalsen hadde vi
0: spilt. Den har vi spilt, du. Det var dansen på Sunnanø.

0: Når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så milde. Nå går vi så stille og langsomt. Når vi går gjennom verden med våre to hender i min ene lomme og varmer hverandre. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner still.
1: Lydfontenn, Arjen.
2: Det er ikke så dumt med dombjeller.
1: Er dette dombjeller, eller er det en sånn fjordadamper som er på syre?
2: Som er på?
1: Syre.
2: På syre, ja. Jo da, det kan godt hende den var utsatt for kjelstein, den der altså.
1: Den virker ikke helt god.
2: Nei, den gjorde ikke det.
1: Nei.
2: Men lydfontenen er god.
1: Ja, vi får håpe at det blir bra i dag også. Hva har vi med oss i dag?
2: Ja, hva har vi med oss?
1: Ja, hva har du med deg i dag?
2: Nei, altså, jeg har reist, jeg har reist og lest og kjørt i sommer, og sendingen vil nok preges litt av hvor jeg har vært.
1: Ja.
2: Jeg har da vært der jeg pleier å være, stort sett, i det landet jeg pleier å være, så jeg har med litt musikk fra et annet land.
1: Jeg har jo bare vært innenlands.
2: Ja.
1: Fra Jæren i sør til Vadsø i nord, faktisk.
2: Mm. Ja, det er ikke så lite det.
1: Nei, det synes jeg
2: var. Det er sikkert lenger tur det enn det jeg har vært.
1: De som ikke har vært i Finnmark før, der må jeg bare si en ting til, at det er en veldig flott plass å være. Det var en opplevelse å være der.
2: Ja, jeg skjønte det. Jeg fikk sms om at det var 12 grader, og det regnet i bøtter og spann.
1: Ja, ja, men herregud.
2: Du, da satt jeg i 28, vet du, med Norrlands gold i glass, og ja, i det hele tatt.
1: Ja, vi hadde vel kanskje noe makkøl i glasset, men ja, det var kaldt var det. Men vi satt inne, det var godt og varmt, selskapet var godt, musikken var stor, da. Vi var på noe som kalles Varangerfestivalen.
2: Ja.
1: Der var veldig mye bra musikk, og veldig mye trivelige folk.
2: Ja. Bra.
1: Ja.
2: Og en av de som ikke var på den festivalen, det var, ja.
1: Hun heter Lucinda Williams, hun som ikke var der.
2: Hun var ikke der,
1: nei.
2: Hun kom ikke.
1: Nei, hun kom ikke, hun skulle ikke komme heller, så jeg vet. Men hadde hun kommet, så hadde vi nok godt hørt henne også.
2: Det hadde du helt sikkert gjort, men du får i hvert fall høre henne i Lydfontenen.
1: Det gjør du. Her kommer en sang som heter akkurat som albumet heter, World Without Tears.

0: Ja, der forsvinner Jayhawks.
1: Jeg synes jo at unge Dylan har minst like fin og klangfull stemme som gammel.
0: Ja, han skal spille i Oslo i høst også. Kanskje vi skal ta en tur dit?
1: Ja, kanskje det. Ja. Hvorfor ikke? Det var klokt. Jeg synes det låt fint det.
0: Ja,
1: jeg
0: synes det.
1: Riktig fint.
0: Veldig flott plass, synes jeg.
1: Yes.
0: Ja, men så...
1: Men så har du et problem, gamle venn.
0: Ja.
1: Du sier jo til stadighet at du er for Sandnes. Ja, du
0: ingen
1: sier,
0: vet hvor det er.
1: Det er ikke mange som vet hvor det er.
0: Men når de har dialekten min, så vet de sånn, oi, det gikk vinduet.
1: Ja. Automatisk vindusgjentrekk når du kjører biler forbi studio.
0: Ja.
1: Men du er altså fra Sandnes bare for å slå det fast en gang for alle. Men det er mange som har problemer.
0: Porten til Jærens forjettede land.
1: Ja, det jo en måte å se det på. Jeg har hørt andre som har sett dette helt annerledes.
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte vi nå skulle få en liten sånn gjennomgang av hvor Sandnes egentlig er.
0: Jaha.
1: Greit?
0: Ja, det er jeg nå er spent.
1: Ja, det er for så vidt jeg også.

0: Dette blir beskrevet som den ultimate trailersjåførsangen. Men ikke Bo Diddley, men Dave Dudley.
1: Ja. Ja. Tusen takk til vår alltid årvåkne tekniker ja. Som visste dette. Bare vi som ikke visste.
0: Og jeg som hadde lest feil på kjøresel.
1: Ja da, fy og fy.
0: Ja. Ja.
1: Morsom musikk.
0: Ja, det synes jeg. Ja. Festlig. Mm. Og så...
1: Så kommer vi til noe som ikke er festlig i det hele tatt.
0: Nei, det vet jeg ikke, men...
1: Nei, det vet jeg. Ja. For denne karen har surret og gått på svensk radio nå de tre ukene jeg var der på ferie i alle fall.
0: Ja.
1: Så tenkte jeg kunne ta med hjem liksom Sveriges ultimate sommerhitlistetopp 2003.
0: Ja.
1: Det, ikke fordi at låten er så veldig bra, men det var den som surret og gikk da. Kan vi dele den med lytterne til Lydfontenen?
0: Ja, jeg har ikke hørt denne. Den har ikke slått igjennom i Norge nå antagelig.
1: Ja, det kommer den med stor sannsynlighet ikke til å gjøre heller. Det er Per Gessle som er ute og går.
0: Fra Roxette.
1: Fra Roxette og fra...
0: Gyllene tider. Nei,
1: ja, da.
0: Han er der også.
1: Jo da.
0: Alt vi har.
1: Han har hatt en slags comeback og har reist rundt og sunget i hele sommer, turnert det meste av Sverige.
0: Folkpakke.
1: Oi, ja, overalt, folkets hus og lover og... Han har tatt av 14 kilo, sier han, stakkars mann. Jeg så han ikke før han tok av 14 kilo, men han ser jo... Han er ikke noe spesielt tynn nå heller, så...
0: Nei.
1: Nei. Det er da Per Gessle som sitter og...
0: En ny form for slankekur.
1: Ja.
0: Lag en sommerhit.
1: Lag en sommerhit, reis på turné.
0: Ja.
1: Het Per Gessle og la det stå til. Han sitter og depper her, for plutselig så får han alle følelsene sine i hodet på en gang. Dette går ikke så bra. Så her kommer alle kjenslorna på en og samme gang. Sveriges sommerhit 2003.

0: Akkurat det. Den har faktisk vært spilt på riksdekkende TV i løpet av sommeren i Norge.
1: Men har den det, du?
0: Ja, på sommeråpent fra Aker Brygge.
1: Hva er det de tenker på?
0: Ja, hva er det de tenker på?
1: Ja.
0: Altså her, dette, vi har snakket om poesi tidligere, ja. Men jeg synes denne her, det er i hvert fall kaka så langt i sommer og tidlig høst for meg. Jeg skal
1: et...
0: segle til det blir vår for, forsøke å fortrenge doften av ditt hår.
1: Ja, det er sterkt.
0: Denne er god.
1: Den er bra, altså.
0: Ja,
1: veldig bra.
0: Ja, den er... Ja.
1: Ja. Jeg tviler fremdeles på at dette blir noen sommerhit i Norge.
0: Ja, det var jeg synes at denne går veldig høyt opp på lista over morsomme sanger vi gjerne kaster.
1: Ja, vi spiller fordi det er morsomme.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: En gang, det er nesten sånn at vi spilte jo Flamingo-kvintetten to ganger.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Men det tror jeg ikke vi orker med denne.
1: Vi spiller ikke Per Gessle to ganger. Jeg skal faktisk love dere her og nå, kjære lyttere, at jeg skal ikke spille Per Gessle mer.
0: Jo, kanskje hvis vi kan ha en sånn sommerhitparade.
1: Ja, kanskje.
0: Ja.
1: Kanskje. Men altså, ikke under normale omstendigheter, så gjør jeg meg ferdig med denne artisten nå, tror jeg.
0: Det er noe som heter nødrim, og det er noe som heter nødmusikkutvalg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det er det.
0: Det er det.
1: Her kommer alle känslorna på en och samma gång.
0: Gång. Det är säkert något annat än bara gång.
1: Ja. Och vi ska vidare ner i hullet.
0: Det ska vi.
1: Ja.
0: Någon karas har hållit på och sjunga i samman ända det i siden slutten på 30-tallet, vill jag säga.
1: Ja. De har sjungit samman i flera tusen år, visst du lägger samman alla åren?
0: Ja.
1: Det gått över tusen i alla fall.
0: De kom i fjor, tror jeg, med en plate som heter Spirit of the Century, og guttene heter Blind Boys of Alabama. Og de synger gospelmusikk, og det gjør de med bravur. Her har de med seg masse flotte medmusikanter, og synger også på denne platen to sanger av vår alles kjære Tom Waits. Og ja, vi skal spille en senere også i programmet med disse. Nå kommer altså først sangen, som Tom, en av sangene som Tom Waits har skrevet på denne platen, og den heter Way Down in the Hole med Blind Boys of Alabama.

0: Ingen vår og doft av hår her, altså.
1: Nei, her er det nok mer... Her sparker den litt mot det han kaller for den gyllene ramp.
0: Ok.
1: Om det er forståelig. Og det hele er forkledd i den underfundige titelen Hum Hum fra Humlegården. Skal vi høre på han? Her kommer en fyr som vi ikke har spilt før, men garanterer at dere skal få høre han senere. Han heter for Lars Winnerbäck med Hum Hum.

0: Og jeg synes han har et vesentlig bedre budskap enn det Per Gessle hadde.
1: Jeg forstod ikke alt, men det...
0: Nei.
1: Nei, jeg har ikke bodd i tre veker i Sverige heller.
0: Det, det har du ikke gjort. Lars Winnerbäck, som jeg garantert kommer til å spille mer med senere.
1: Ja, så har jeg tatt med en av de store jazzsangeren gjennom tidene, Nina Simone. Mm-hmm. Og jeg har valgt ut en sang av henne som heter Wild Is The Wind. Hun har altså, det noen sånne jazzsanger inne, dame som, ja, jeg vet nesten ikke å styre meg, egentlig, av begeistring for stemmeprakt og ja, ja, veldig flott sang, og en kjempefin vokalist som

0: Ja, ikke uventet kanskje, men en ganske solid personlig vri på en god allsang.
1: Ja. Stefan Sundström.
0: Ja. Så skal vi ta nest siste sang for i kveld. Nok en gang Blind Boys of Alabama. Jeg har valgt en, i alle fall en klassiker, som de også gjør med sin egne lille vri. Motherless Child. Første gang jeg hørte denne sangen her var Richie Havens som sang den på Woodstock-filmen.
1: Han påstår selv at han kom på den der og da, tror jeg.
0: Jaha.
1: Han har sagt det ettertid. Det virker fantastisk.
0: Jeg trodde det var mye eldre enn...
1: Ja, det kan godt. Det, men, han spilte i hvert fall rasende fort på gitar.
0: Ja, det ble rasende. Så strengende føyk.
1: Yes.
0: Så her kommer altså da nok en gang Blind Boys av Alabama, og denne gang med Motherless Child. Motherless Child.

0: Ja.
1: En meget gripende melodi.
0: Ja.
1: Den må nok sikkert være eldre enn... Må sikkert være eldre enn Richard Hammonds.
0: Ja, det var sånn ut nå.
1: Det høres sånn ut. Det høres ut som en skikkelig gammel spirituell, spør du meg.
0: Ja.
1: Ja, synes det.
0: Nei, det kan være at han kom på spillet akkurat der, sånn her plutselig.
1: Ja. Man kan aldri vite nei. Det, altså Woodstock var jo til tider innfallendes festival, tror jeg.
0: Ja,
1: det,
0: så. Ja.
1: Lenge siden det nå. I Sverige så har de en pris som de deler ut hvert år, som de kaller for Cornelis-prisen, og gjett hvem den kalt opp etter, tror jeg.
0: Ja, det ikke etter meg, men det kan nei. Være et Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Det for musikere som utmerker seg på en eller annen måte, i poetisk retning.
0: Det svensk ja. Dette går på?
1: Ja, det svensk.
0: Du må synge på svensk.
1: Hvorfor? Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: For to år siden så fikk vår venn Stefan Sundström prisen.
0: Ja, det var veldig forkert det der.
1: Det var det. Veldig overraskende at ikke en kar som Mikael Wiehe har fått den. Men det har han fått nå.
0: Ja.
1: For i år fikk han Cornelis prisen. Det var en par hundre tusen svenske kroner, så det var en hel del penger.
0: Jeg trodde en mann skyldte så mye skatt at han hadde ikke penger til å opprette en pris etter seg, men...
1: Nei, men han betalte jo aldri noen skatt, så det derfor så...
0: Nei, det derfor.
1: Tror det. Og jeg leste et intervju nå med Mikael Wiehe, der han ble spurt om hva han skulle bruke prisen til. Og han fortalte da at han hadde et fond som han satte sånne penger inn på. Og hvis det var en konsert som han egentlig skulle ha spilt på, men som han i grunnen ikke hadde lyst til å spille på, så lot han det være, og så tok han penger ut av fondet sitt i stedet. Så han hadde veldig avslappet forhold til denne Cornelis-prisen. Han syntes det var kjekt å få den, og ja. Så siste plate med Mikael Wiehe. Og i det Sira og Skogstad og Strand takker for følge nå i kveld, så skal vi slippe av gårde en av de virkelig fine balladene til Mikael Wiehe. Synes jeg i hvert fall jeg.
0: Ja, jeg enig med deg i det.
1: Ja, vi avslutter med 6 minutter og 33 sekunder. Lang låt, Basin Street Blues fra LP'en ved samme navn. Mikael Wiehe, god natt, god natt.
0: God natt.

0: Ja, det var altså Eva Ybera.
1: Ja, jeg ser det at hun har vært trekspilldronning i 40 år snart.
0: Ja, hun har en 40 års karriere med variert musikk, og, uh-huh. og hun er vel titulert som trekspilldronning i det området der hun er født. Hun var tidlig ute og går der. Hun var faktisk talt begynt å spille diverse instrumenter i 4-årsalderen.
1: Yes. Da er det nesten sikkert det rekker rundt knappene da, vet du, i den alderen.
0: Ja, ja, for når det gjelder trekspill, da.
1: Ja.
0: Men hun hadde jo sin første offisielle opptreden i alder 6 år.
1: Mm.
0: Så hun var jo veldig tidlig ute. Og, så, men dette her...
1: Hun hadde en lang karriere, hun da.
0: Hun hadde det.
1: Ja.
0: Men for å si det sånn, at det er dette her som de kaller Tex-Mex. Men så har vi noe annet her, noe som kalles Cayenne.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Og da skal vi, det kan godt hende at vi skal spille det før at jeg begynner å snakke så for mye om det, men her, Lake Arthur Stump. Stump, det var jo det vi kalte for, i hvert fall ut med kysten, Stump, det var jo et brød.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke dette her jeg snakker om, dette her er jo en dans.
1: Det er en dans, ja.
0: Lake Arthur Stump, det er en dans, og her har vi en som heter Rufus Thibaudux som skal spille.

0: Ja, det var Boots.
1: Ja, for det var Bowies gul.
0: Ja da, det var det. Det helt sikkert. Og Finn, hva det du har lett fram nå?
1: Hva jeg har lett fram? Jeg vet ikke hva jeg har lett fram egentlig. Men jeg har lett fram. Vi har Vern Oxford. Han jo en meget habil artist. Han født i 41 Arkansas, i USA, og så videre, og så videre, og sånn. Faren han lærte han å spille fele til gospelsang. Mm-hmm. 13 år, han fikk sin første gitar. Han en dyktig Hank Williams-tolker. Han går ikke inn for etterliggende.
0: Nei, det ikke han. Han tar det på sin egen måte, kan du si.
1: Brekende måte,
0: ja. Og jeg vil si det at han

0: that it's gone. Carl Perkins, ja. Ja, han skulle nå faktisk talt innom Breim også, han var meningen,
1: ja. Ja, men du vet at der har vi det at det blir dårlige. Ja. Han er på sykehus, og det er sjeldent å overleve.
0: Ja, nei, det ikke så enkelt, det. Det helt sikkert. Så dessverre, vi fikk ikke oppleve henne. Men han har gjort veldig mange gode konserter fremover, og ja. Spesielt da han hadde med seg han Ringo Starr og på det her fjernsynsprogrammet, det var stort.
1: Ja, det har jo vært en scenartist det der. Det har vært en, ja, en kjempescenartist.
0: Ja, vi er litt til å si det, at han var det.
1: Ja, det.
0: Ja, da tenkte vi skulle over på en litt annen artist.
1: Ja, det er jo en som du har opplevd.
0: Ja, vi har jo presentert den mange ganger, spilt platene her i Nordfjord Nærradio da. Men jeg tenkte det vi skulle ta den i kveld da. Chris Ledoux heter han. Det er en, jeg opplevde han som sagt i 1999 da, borte i Montana. Og på den konserten hos da, så han var jo høyt og lavt. Og til og med så hadde han et eget radioshow der borte. Og når du begynner her å gå inn på internett og se hva som står på ham på hjemmesiden, så er det vist han har vært radioartist også.
1: Ja, han har vært radioartist, ja. Stemmer det?
0: Så da skjønner jeg godt at han treffes godt opp på den elektriske hesten sin oppe på scenen.
1: Ja, men han har jo ikke bare det som har gått. Altså, han har jo hatt sin tøffe tid, han også.
0: Ja, jeg forstår det sånn at han har vært innlagt og tatt en operasjon, var ikke så?
1: Ja, og den er egentlig steitende god, egentlig. Altså, han har, det er jo mye galskap i dette her styret her. Han sier jo det at han setter virkelig pris på livet og sangkarrieren etter at han fikk gjennomført en levertransplantasjon i 2000. Og det var faktisk talt i oktober i 2000.
0: Ja, det var året etter at jeg var borte da.
1: Ja, for da hadde han fått en eller annen infeksjon eller et eller annet som var skadet sånn. Mm. Men det her levertransplantasjonen, dette her med lever. Jeg begynner å tenke noe litt sånn, vi har jo den her røykekampanjen som går så knakende godt, det går så hakka møkk eller varmt vetebrød på diverse radio og TV. Det var et tidligere, så var det et program som gikk på dette her med alkoholens skade på levere.
0: Jaha.
1: Ja, mm-hmm. Og det kom jeg til å tenke på nå. Det var en kar som hadde satt og sett på dette der program, og han syntes når dette så mildt sagt jævligt ut, hvordan levere hadde ikke skadet ut av det. Og så var det en som lurte på, ja, hva han syntes om det, hva lærte han noe ut av det? Ja, sa han, en ting lærte jeg i alle fall. Jeg skal aldri mer ha levere til middag.
0: Ja.
1: Men
0: da står hva og kommer litt tilbake på Chris Ledoux. Og han er jo en ekte cowboy.
1: Ja, han er vel det.
0: Og da tenkte jeg at vi skulle prøve Cadillac Cowboy.

0: Ja.
1: Sånn er det med disse nye motens avspeilerne. Han hadde hengt seg opp til. Det ble veldig stilt,
0: Det
1: altså.
0: ble det. Jeg trodde ikke han ville danse, jeg.
1: Ja.
2: Nei, jeg tror ikke han ville danse, men vi har fått med seg en ringer, kanskje, som vil danse.
0: Ja. Hvem er det vi har med oss?
2: Hallo? Hallo?
0: Hallo? Hallo? Ja, du hører nesten ikke. Ja.
3: Hallo, ja, det er Solgjell Leidahl.
0: Ja, var du, ja.
2: Du må prate i telefonen.
3: Ja, hører du meg nå, da?
2: Ja,
0: men jeg hører meg selv i radio nå,
3: så hvis jeg prøver å
0: skru ned radioen.
3: Jeg skal prøve.
2: Ja. Prøv å skru ned, ja. Det er enklest.
0: Ja.
2: Og den jeg hører seg selv, og da blir hun så irritert.
0: Ja, jeg liker ikke å høre meg selv.
2: Ja.
0: Hallo?
3: Er det
0: noe
3: da,
0: Anders? Ja, du er veldig svak.
2: Du må snakke inn i telefonen, da, så det er ikke det hjelper til.
3: Jeg skal ringe dere.
2: Ja.
0: Vi får vente på at hun ringer opp igjen. Det var et eller annet krøll med hinna sin linje også. Det spørs om hun må få snurr på ledningen. Så bare ring opp igjen, Solgunn, så tar vi det derifra. Så snart så du overhovedet mulig kan. Så hadde det vært veldig fint.
1: Men om vi ber deg så ringe inn at de snakker inn i røret på telefonen, eller ikke det rådet her, og radioen må nedskruas.
0: Ja, eller så...
1: Og ikke være nær radioen med telefonen.
0: Nei.
1: Det funker dårlig. Det,
0: da blir vi så ekko.
1: Det er barnelærdom, altså.
0: Er det det?
1: Så da setter vi på denne musikken, vi Svein da, med Odd Nordstoga, og så kan hun ringe inn, hun som ringde inn nettopp en gang, så skal vi ta i ro og makt litt der. Odd Nordstoga.

0: Ja, oppå fjeller, du sett så flott der i dag.
1: Ja, du oppå fjellet nå?
0: Oppå Baksetra, ja, på hytta vår.
1: Ja, det langt oppå det.
0: Nei, det ikke så langt. Det innenfor Stigdalshytta, cirka en kilometer.
1: Men da kan jeg spørre deg om.
0: Ja.
1: Hvor mange nuller er det i en milliard?
2: Tenk å ha det, du.
0: 12.
1: Nei, ikke fullt så måte.
0: Ja, da er det 10.
1: Nei, litt mindre.
0: Er det det? Ja, da er det 7 da.
1: Nei, litt mer.
0: 8.
1: Litt til.
0: 9.
1: 9?
0: 10.
1: Nei, ikke 10.
0: 9. Nei, 9. Jeg tenkte 3 ganger, 3 ganger 4 var 12, sånn var det jeg tenkte denne gangen, men det tok en for mye.
1: Ja, men du har 1 million, der er det 6. Og så blir det 1 milliard, da blir det 9.
2: Jeg vet ikke, altså 1000, der er 4, det er det mest jeg har hatt.
0: Nei, der er 3.
1: Det er 4000, du
0: har. Vet dere, penger, det er snart en hel saga blått, det er noe.
1: Ikke med meg.
0: Nei, ikke med meg heller.
1: Jeg er gammel nok.
0: Da vil jeg bare innså det, så det er det.
1: Jeg har en sparegris som er full i kronstykket.
2: Ja.
1: Ja, så den skal jeg ha inn i banken snart.
0: Jeg har en stor plastpose med mynt med 1 og 2-øringer og 5-øringer, 25-øringer, 10-øringer, Gud vet hva det er.
1: Det tror ikke jeg ikke.
0: Jeg har noen mynt at det er en kong Olav
2: som var fritt. 10-øringen min.
0: Ja, det kan du se.
1: Du får begynne med sånn der og kaste på stikker.
2: Har du sett hva vi har til premier og vært på Facebook-siden og sett så fine tak.
0: Ja, det er fine, det er veldig fine, så det er noe helgen det er der.
2: Kanskje
0: det
2: blir
0: det helgen. Det var med et nett, jeg har et nett med det forrige mange ganger før var det vel.
2: Ja, var ikke fint?
0: Ja, veldig fint, men jeg har ikke fått det.
2: Jeg har ikke fått det enda. Jeg vet ikke hvem skulle være, det var ikke jeg som sendte
1: jeg
2: for.
0: Og så sette opp noen rømmekoljesommer og så tar dere
2: tur. Ja, vi tar nettet skal vi ordne det, så jeg. Alt en tur opp i Lefdal, det er.
1: Ja, men da er du gjennom Nåløve, og da får du ha en riktig god helg.
2: Takk for praten.
0: Lige så, ha en fin kveld. Ja,
1: takk for det.
0: Ofte å høre på dere.
2: Ja, nå må du kose dere på steil, så må du huske å ta rett i telefonen neste gang.
1: Ha det.
0: Ja, ja, ja. Ha det.
3: Ja.
2: Er det flere som heter fjells? Fjols til fjells, får vi nesten si.
3: Nei, jeg kommer ned igjen. Så
2: du er ned,
3: kommer jeg. Da er ikke det så mye fjols igjen.
2: Ja. Men vi skal ha et sånt innslag, rett etter du har sagt musikken, skal vi høre et innslag jeg har laget.
3: Ja.
2: Vi skal vite hva som foregår her på et innslag, hva jeg gjør på. 5, 7, 8, 60, 660, og hva skal vi høre?
3: Da skal vi høre lite og stort med nummer 4.
2: Men det kommer rett etter du har hørt innslaget. Nummer 16.

0: Ja,
1: det
0: fritt
1: var...
0: och stort och lite gott.
1: Ja, det var det. Ja. Ken har vi med oss?
0: Inte din...
1: Vi kan komma lite... Du sa detta, den måtte nå være tomt.
0: Den var tom, ja.
1: Og det var han faktisk.
0: Ja.
1: Men det heter han jo lyd nå før.
0: Ja, når han er fulje.
1: Er litt på.
0: Ja.
1: Hva er det vi gjør en gang i veka? Eller hver 14.
0: dag? Hver 14. dag, ja.
1: Ja. En får dager. En får vete hva dager skal gjøre de,
0: ja.
1: Til og med.
0: Det er, og hvis du ikke har gjort det innen klokka 7 hver den morgenen før, eller den morgenen det skal gjøres, da får ikke du...
1: Og mange gjør det om kvelden.
0: Ja.
1: Og hvis det da kommer og blæser, så kan det bli et helsikker styr.
0: Ja, men jeg står ikke opp klokka 7 for å gå dill med ditt da.
1: Hva det var for noe? 5, 28, 60, 660.
0: Pleier du?
1: Nå ser du hva vanskelig det med lyder.
0: Ja, men setter du på vekka klokka for å trille, gjøre litt av den der?
1: Nei, men jeg står opp litt ekstra tidlig, så vet jeg om tenk hva tiden kommer.
0: Oh, yes.
1: Halloen!
0: God kveld!
2: Ja, du triller på stunka.
0: Ja.
1: Ja, vi triller på stunka. Så mye hjelp at du har det, Solveig Aske. Jeg kan høre, kan du være med en gang?
2: Ja, så bra.
1: Det er urettferdig.
2: Ja. Nei, men jeg tykte jeg hørte at du sa et eller annet 16, og så tenkte jeg, søren, det er ikke bingo-kinner du dreier på med. Så jeg tenkte, nei, jeg ringer ikke inn og sier det. Da er det litt sånn...
0: Nei, men altså, 16 er lydklippet. Altså, de taler som han sier, det er altså lydklippet, så det skal ikke dere tenke på.
1: Nei.
0: Det er for, mellom han og teknikeren.
1: Det er litt amatørmessig, det er jo en radio.
0: For, ja.
2: Ja. Jo, det var greit, men så tenkte jeg at det er...
1: Hvis du triller en sånn buss, dunk på tom, på tomme på asfalt, så leter det sånn.
0: Mm. Og hvis du triller denne dunken på tomme...
1: Maja.
0: Nei, tomme på asfalt, når det er... 4 dager siden han var tømme. Da hører alle dette. Åh, den har ikke fått deg hjemme til en før nå.
1: Åh, ja, da blir det røpet en seg.
0: Da blir det røpet en seg. Så det er litt, da er det litt sånn skammens tur.
1: Ja, hvis det er sånn veldig fryktelig dritveit, så skal du aldri ha den i dag igjen før. Da må jeg få tjorast.
0: Tjorast?
1: Jeg har 150 meter opp og trille.
0: Ja, jeg har ikke målt. Jeg må inn på svingen.
1: Hva er du, Solveig, gjør det?
2: Jeg triller ned den, ja, sikkert 100 meter.
1: Ja.
2: På grusvei.
1: Og det er litt batje.
2: Mm.
0: Ja.
1: Det er din jobb, liksom?
2: Det kommer han på, men det er nok mest hjemme, da. Men det er mannen hjemme, sier han, og han og det.
1: Ja. Hva dager er det inne i Gleppa? Vi er ute på Storan, og vi er i hvert fall den zonen som jeg er torsdagene.
0: Vi er tirsdag.
2: Ja, og den zonen som vi er her inne, da er det tirsdag morgen, ja.
0: Ah. Da er vi like. Men det er, ja. Men det er fordi at jeg ser inn i gløppen, sikkert.
2: Ja, sikkert.
1: Men så har det sånn, jeg sitter etter frokost, og ser jeg ned på hovedveien, ned på Nese, Hafsos Nese, hvis jeg vet hva det er forresten.
2: Nei, men jeg begynner å bli litt lokalkjenne på et nummer
1: kvart. Da ser jeg på spilen der, og da vet jeg, da har jeg halvannen time på meg, for jeg bruker det på andre måte.
0: Åja. Jeg tror når du så den da, så da var du for seg.
1: Nei, da.
0: Å nei. Nei, men altså, borti Hunvicha der er det så gjengrått der at det ser ikke vi før han er vekk igjen.
1: Nei.
0: Da ser vi han.
1: Og så er det så mange gårder å stoppe på vel?
0: Nei, vi har en felles, ned med oss har vi en felles plass.
1: Ok.
0: Ja, inn på svingen.
1: Ja, Solveig, du snakket om det at du skulle snart ut på tur. Du har ikke, du har vært på en liten tur med bobilen.
2: Ja, jeg har vært åndalsnes, ja.
1: Ja. Du kjører Trollstien?
2: Nei, jeg var ikke åpnet akkurat da.
1: Nei.
2: Nei.
1: Det skal være skummelt der i år. Det er noe som tror det detter ned snart.
2: Ja, ja.
0: Det er noe som detter ned snart.
1: Du kjører jækla fortene før forbi.
0: Ja, det er. Det ser ikke bra ut.
2: Ja, nei, så var jeg på Gammelostfestival i Vik forrige helg.
1: Ja, det så jeg det var det. Jeg har vært på det en gang. Var det kjekt?
2: Ja, men veier var jo ikke helt på vår side.
1: Nei. Det bodde på Vik Camping.
2: Ja, det gjorde jeg da.
1: Ja.
0: Og da etter dere gammel ost fra morgen til kveld?
2: Nei, jeg er ikke noe på denne gammel ost. Foreldrene mine bodde rett over meieriet når jeg bodde i Vik.
0: Åja.
2: Oh, ja,
0: så da kjente du på lukta?
2: Å fy flate, når de i dagene kokte på dette fytt i rakkene på lukta. Ikke så høy. Men jeg smakte gammel ost med både med røm og med noe bringebærsylt og noe greier. Men nei, jeg synes ikke noe om denne gammel ost.
1: Var det lite folk?
2: Ja, men det var noe bra med folk oppe på frokosten, den var i Blikshallet. Ja, var det under, bare var utendørs, men det var nå var inndørs.
1: Var det dans, underholdning og styr og sånn?
2: Ja, Plumbo var noe jeg vil ikke ha i blikkfallet.
1: Åja.
0: Ja. Vi er jo.
2: Men jeg var ikke opp på det.
0: Da spilte jeg vel mykka mann, Denji.
2: Ja, sikkert.
1: Ja, alle var uheldige med det arrangementet der i helgen. Det var et inn på Jøls der som nesten gikk kjeisen, så var det et inn i Stryn som var
0: lite. Nesten gikk kjeisen, ja. Men altså, ja. Når det er 2-3 grader om kvelden og om natta, da er ikke det mye stasopphold på festivalen, altså.
1: Ja.
2: Nei, men altså, hadde det vært kaldt om natten, en ting, men når det, ja, formiddagen var noe greit, men det var litt sånn kjølig, men det var litt nedbør opp på formiddagen, men så kom noe nedbør ut på dag da.
0: Mm.
2: Men det er trasig.
1: Leiter du deg ut litt sånn festivalet og reiser på om sommeren, eller hva du gjør det her?
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg er egentlig ikke det, nei. Jeg er ikke noen sånn typiske festivalfolk, men vi havner nå bort i det av og til.
0: Ja.
2: Vi har jo, det var et år vi kjører Baltisk land da. Da havner vi opp i ene festivalen før og henne etter, uten at vi hadde planlagt eller visst om det.
0: Ja.
2: Ja, vi var borte i denne Strongman Competition i Polen, og den største bluesfestivalen som var borte i Suwalki.
0: Ja.
2: Vi var havnet borte i noen militære greier i Estland. Ja, det var, vi gikk fra ene festivalen til den hele, uten at vi hadde planlagt det.
0: Ja. Fikk med dere mye?
2: Men, ja, i kunne sommer fikk vi med flere festivaler nede i Tyskland, og vi var i Ulm, New Ulm, da var det, den går jo gjennom, Donau går jo gjennom den byen da, og da var det sånn her internasjonale Donau-festival.
0: Oi, oi.
2: Så, ja, så havner vi bort i en Old Town-festival, en gammel by vi var innom, det var jo helt tilfeldig.
1: Ja. Sist jeg var i Manchester, jeg vet ikke om jeg skal kalle det festivalet, hva skal jeg kalle det, det var en sånn gay-parade. Ja. Det var ikke råd å komme seg noen plass omtrent.
0: Nei, men du heim det noe vel med, vel?
1: Jeg synes det var ikke gøy.
0: Var ikke gøy? Ja, altså, du er, nei, du må hive deg med. Du har livet for kort til å si ikke
1: bare sånn. Alle gater var stengt, og du måtte gå mye mer nødvendig.
0: Ja, men du kunne jo lagt inn og rulle da, sett om de kom
1: ned. Ja, ja, jeg ruller dårlig. Du, Solveig, kunne du tenkt deg, du har sett et fine skilt av velkommen?
2: Jeg var inne og så det, ja, jeg skulle gjerne ha tittet med pinnsvinnet på, det var så fint
1: at det. Ja, tenk et sånt på campingvognen, eller på campingbilen, på døra på campingbilen.
0: Ja, da får han Svein kjørt seg når han skal skru dem opp.
1: Spørs det, jeg må ha et på min campingbil, og
0: det spørs det.
2: Ja, da tror jeg vi må, det heter bobil.
1: Det heter bobil, ja. Men det er campingbil, så er det rett her i landet, tror jeg.
2: Men campingbil, det er jo litt sånn annet, for jeg var ikke det do i dag.
1: Var ikke det, nei?
2: Nei, det var disse her karavellene og disse her.
1: Ja, men det er ikke mange som bruker do likevel, så det går ned på det sånn omtrent.
2: Det gjør noe vi.
0: Ja,
1: det er jo det, men det er mange som er jækla opptatt hvis du går opp denne siden.
0: Ja.
1: Om det er toalett, om det er strøm. Det med strøm er ikke så nøye lenger jeg funnet ut. For det er litt av solcellepanel og styrer vest og så. Har ikke bruk for strøm. Ja, for nå skal det være en natt, for eksempel.
2: Nei, da trenger ikke det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Da, Solveig, kommer vi med for noen fornuftige spørsmål.
2: Ja.
0: Ja, det var det da.
2: Og prøver da.
0: Ja. Da kan jeg spørre deg om, på hva fra ei øy døde Napoleon?
1: Da hadde ikke han her enn med seg.
0: Nei.
2: Oi, oi, Napoleon.
0: Ja.
1: Da må vi synge. Da kommer du inn på det.
2: Alt er nemlig ikke øy.
0: Nei, det
1: blir
0: ikke
1: øy. Nei, det var
0: det var. Det var et kvinnenavn.
1: Det var kvinnenavn,
0: ja. Et veldig kvinnenavn.
1: Hun ble sant, da vel?
0: Ja.
2: Katalina? Nei, Katalina.
0: Sankt...
2: Helena.
0: Ja!
1: Helena. Ja.
0: Sankt Helena, ja.
1: Ja.
0: Så det var også en plass å legge seg ned på.
2: Ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva for en dag feirer svenskene svenska flaggens dag?
1: Ja, svenska flaggens dag.
0: Svenska flaggens
2: dag. Ikke det er sjett. Det er det 20. juni.
1: Det er snart.
2: 6. juni.
0: 6. juni, ja.
1: 6. juni. Men det er ikke sånn åtgaum så heter det noe.
0: Nei.
2: Nei, men de feirer jo mitt sommers på en helt annen måte.
0: Ja, de gjør jo det.
1: Ja.
0: Men de er uhørt besvikne på nordmennens, nordbergernes måte å feire sin nationaldag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg er bare svensk.
0: Ja. Så sånn kan det gå. Jeg hadde glidde rett inn i Sverige.
1: Du er mykket gulligt.
0: Ja, og vi er mykket gulligt, ja da.
1: Men Solveig, var kjekt å prate med deg.
0: Ja,
1: Og så forventer vi en sånn rapport når du er ute og reiser, hvor kjekt om hvis du var vekke fredag. Ikke kjekt du er vekke, men hvis du er en plass.
0: Og ringe og
1: fortelle. Kan du slå på appen her på nærheten? Kan du ringe inn?
2: Ja, vi gjorde jo, nei, da vi var oppe i Åndalsnes, så spilte vi bingo, jeg og jeg, nei.
1: Ja, det ser du. Det er en ny verden, altså.
0: Det er
1: sånn. Det er bare å kjøpe godkje til hele ferien,
2: ja. Ja, det var noe det da. Det er jo den jeg har gjort.
0: Nei, men er det god, da er du med i trekningen av, å være med i trekningen av et skilt.
1: Har du vunnet krus og sånn saker? Du var eier det først, så vann begge deler, tror jeg.
2: Ja, det er sant.
1: Hva du helst vil ha hvis du skulle vinne det?
2: Handlenett,
1: ja. Ja. Ja. Ja, men kan du skrive en H baka før, så. Ja. Hei og H, skriver han.
0: Ja.
2: Hei og H.
1: Ha det, Solveig. God helg.
2: God helg. God helg, god helg, Jan.
0: Ja.
3: Ja.
0: Hva har du styrt med nå?
3: Hva har du styrt med nå? Kan du fortelle hva premien er før vi går videre i programmet, så det heter på fint?
0: Premien er da at du blir med i trekningen av et velkommenskilt vi trekker ut en hver gang, så blir, går
3: vi videre. En eller to, hvis vi er god lag.
0: Så. Ja, da skal vi være i veldig god lag.
3: Ja.
0: Så blir vi med i en felles trekning siste fredagen i advent. Måned. Nei, advent! Det blir så lenge
3: til! Ja, vi får se.
0: Åh, for meg, nå ble det rått i hodet mitt igjen.
3: Ja.
0: Så den blir en som blir trekt ut i kveld, og så...
3: Jeg sier vi trekker 22, så går vi videre. Litt mer svung. Litt mer svung.
0: Du er Øydeland.
3: Det er to som blir glasene for en. To av Svein, han er enig. Og så skal vi trekke ut en kopp eller et handlenett.
0: Altså, jeg er nedstemt. Jeg
3: er nedstemt, jeg og Svein er bestemt.
0: Ja, da er det god.
3: Nå skal jeg komme med et spørsmål her.
0: Ja, kan jeg ikke ta en musikk først, kanskje?
3: Ja, ja. De fleste har følt hurtigbåten fra Måløy til Bergen, de fleste sier jeg, en del av oss har følt det. Men, jeg vil vite hva en av de båtene heter. En av de hurtigbåtene som trafikerer ruta Selje Bergen, eller Bergen Selje.
0: Skal du til Bergen?
3: Eller Snøkbåten, som vi sier på nynorsk.
0: Ja.
3: Og vi skal høre...
0: Da skal vi høre Kjerringøy med Halvdan Sivertsen.
3: Ja, også navnet på den båten.

0: Ja, det gikk på dialekt.
1: Det gikk på dialekt, og det gjør det her i Nordfjorden er radio. Ja. Takk og pris. Hvem er med oss?
2: Det var hun Leila Mo.
1: Og du går på dialekt.
2: Jeg går på dialekt.
1: Ja. Og du hadde en god telefon, så Svein, skal du ned lite, vet du, ha?
2: Du, det, ja, men det var noe veldig bra.
1: Du er kryere, du har en god telefon.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Ja, og svaret var...
2: Det var kaffetraktar. Det er det første vi setter på morgenen, vet du, Jon.
0: Det siste slær av om kvelden.
1: Ja. Tok du bilvaskemaskina? Ja, ja.
2: Hæ?
1: Tok du vaskemaskina, bilvaskemaskina?
2: Nei. Nei. Jeg trodde det var motorfestivalen i Industry. Jeg trodde det var en amerikaner.
0: ja. Nei, du var litt forut for sin tid, for det er jo din helge.
2: Du skjønner at jeg kaster ikke vekk pengene mine på å vaske bil i maskinen i peit.
0: Å
1: nei.
2: Nei, det nei. Nei, det kan du gjøre selv hjemme.
1: Jeg er ikke å kaste vekk og frys på døren. Jeg betaler 300 kroner og kan jeg vaske så mange ganger ved i måneden.
2: Ja, ja.
1: Og det er ikke å kaste vekk pengene.
2: Ja, det er noe
1: alt det. Da blir det, kan vi ikke bli
0: for vaske. Ja, men kjære deg, tenk på dette. Du må ikke vaske den så ofte, han kan krympe.
1: Det er bilen jeg snakker om.
0: Ja, ja, men han kan krympe likevel. Tenk hvis du står plutselig med sånn minibil.
1: Ja, nå er morges mini, nå neste gang.
0: Ja.
2: Jeg er helt enig med deg, Grønnhag.
0: Ja. Det er bortkastet tid å vaske så mye bil.
2: Ja da, slitage på lakk og Gud vet det hva.
1: Heier på disse da, gretten i kjellet.
0: Og du kan vel få avlemmert
1: liv. Heier nå ut til det, to damer. Sommersdag, da vasker jeg bilen selv, og da er det fint å stå i varmen, men det er kaldt å styre noe, da gjør ikke det.
0: Ja, men du skal ikke vaske bilen, det er kaldt, den kan fryses fast. Ja, så kjem ikke alt noen plass.
2: Nei.
1: Ja, da. Det må ikke
2: være. Sånn går noen dagene.
0: Ja, sånn går noen dagene. Jeg satser på sånn tørrens av bil. Så jeg kjører så fort jeg kan.
2: Tørrens, sånn som vi har sånn tørrshampoo til håret. Ja. Så er det tørrens på bil.
0: Tørrens på bil.
2: Ja, men det...
0: Da kjører du altså så fort som du overhovedet mulig klarer, så alt støv bare færs i meg.
1: Ja.
2: Ja, ja.
0: Og over på den som
2: kjører på gul.
1: Har du tenkt på det uansett? Så fester støvet seg på bilen du kjører med. Jeg har alltid ikke blæst ut av elur på.
0: Ja, men du kjører for lite fort.
1: Åja.
0: Ja. Du må kjøre mye fortere. Ja.
1: Ja, ja.
0: Du er ferdig.
2: Da har vi det, Jon.
1: Sier hun, som kommer bort av hundviken, så kjører hun kjører over 40, vi skal bort til heit.
2: Hun kjører over 40 der borte. Jeg har møtt henne mange ganger. Hun kjører som et svin, akkurat sånn som meg.
0: Neida, jeg kjører som en
2: rønnøk. Jo da.
0: Jeg kjører ikke som et svin, jeg kjører som en rønnøk.
1: Kjører du fort?
2: Ja.
0: Jeg, nei. Nei. Kjører akkurat passelig.
2: Ja, ja.
1: Og så kommer vi alt. Klart vanskelige spørsmål.
0: Jeg skal fortelle deg det at jeg kjører forbi når onkel Åge her en dag.
1: Ja, hva var han?
0: Han kommer ifra Bergen og skulle i Hundviken. Så han slapp forbi der bort med skolehuset.
2: Kjørte han bare i 30 da, eller?
0: Det vet jeg, men jeg hadde vært hjemme i 10 minutter før han dukket opp.
1: Ja.
2: Åja, ja, men da lå han sikkert i 20 da.
1: Slår du om til Bergen-dialekteren når han er hjemme?
0: Nei, jeg kan jo ikke gi, vet du. Ja, tar du når han er reist. Ja, for å ha brukt opp alt jeg har.
1: Ja, ja. Nå kommer spørsmålet du, Mo.
0: Ja.
2: Ja.
0: Da kan jeg spørre deg om hva heter kongen i Spania?
2: Heter han Filipp da?
0: Han heter Filipp, ja.
2: Ja.
0: Han er sånn på Filipp, sier du.
2: Filipp, din lille plipp.
1: Leila, Mo, hun driver oss.
0: Hun kan dette der med
1: kongeligas. Kongehuset rundt omkring i
2: Europa. Ja, men alle vet at kongen av Spania heter Filipp.
0: Ikke jeg.
2: Nei, men flesteparten av oss vet noe da.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Men da kan jeg spørre deg om hva heter de to detektivene til Agatha Christie?
1: Ja,
2: herregud, det heter de ikke.
0: Nei, det er herre og Gud, det, nei.
1: Den ene er jo forholdsvis
0: eldre.
1: Ja.
0: Ja. Og den andre er forholdsvis...
2: Yngre?
0: Ja, nei, litt mer sånn snobbete.
1: Ja.
2: Jeg gir ikke å google det en gang, men jeg vet ikke.
1: Ene har en assistent som heter Watson.
0: Nei.
2: Jeg har jo sett på henne og gatt
0: det
2: riktig.
0: Det er jo Sherlock Holmes, det.
1: Nei, Sherlock Holmes var ikke henne figur, det.
0: Hastings.
1: Hastings, ja. Ja. Hastings var det, ja.
0: Ja.
2: Hastings?
1: Ja. Ja.
0: Altså, han heter Hercule.
2: Ja, ja, Poirot.
0: Poirot, ja.
2: Ja, Poirot, ja. Han liker jeg. allikevel.
0: Ja, og det er en Hercule Poirot, og han er ikke fransk, han er belgisk.
1: Er det mange?
2: Ja, ja, fra Belgien.
1: Så hun er vel en dame?
0: Hun er en eldre dame, ja. Hun heter Miss...
2: Ja, du er nå det hun...
1: Miss...
0: Miss...
2: Miss Marple.
0: Ja, ikke Miss Moomin, Miss Marple.
2: Ja, det er ikke Miss Moomin, Miss Marple.
0: Ja.
1: Uten sammenlikning for øvrig. Du er vel ikke dekket?
2: Langt ifri.
0: Hun er veldig så proper.
1: Jeg rekna med om Leila at du var i veke på tidlig inn i Stryn. Skulle ikke du på denne motorfestivalen
2: i morgen? Nei.
1: Nei. Interessant etter det.
2: Nei. Jeg skal på Trondal neste helg, så jeg ladder opp til det.
1: Okay. Hva er det du?
2: Trondal Rock.
1: Hvor du kommer det der? Går det an å komme over med bobil?
2: Det kan du. Der er parkeringer for bobil og vogne og...
0: Ja.
1: Hva vei du kjører
2: da? Men jeg skal by på Sæbø.
1: Ja.
2: Og så tar jeg kystbåten over.
1: Ja, går det ferdig også?
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men da...
2: Den er bare å hive til meg, Jon.
1: Jeg får se, det er Sveinen hans har lyst opp det, tror jeg.
2: Ja, men vet du hva? Trondal er en utrolig flott perle. Jeg har vært der en gang.
1: Ja.
2: Før, og det er en fantastisk plass.
0: Ja.
2: Så jeg anbefaler det på det sterkeste. Så ta med deg bobilen, Jon.
1: Vi får se, jeg vil jo nødde å ha med den hvis jeg skal på det.
0: Nei, du kan jo ta med telt.
2: Nei, du kan bo på campen.
1: Ja, men alle kan ikke bo på campen når det er utleikt.
2: Nei, men du må jo ikke bo på Trondal i en original.
1: Original. Takk for deg, sier vi.
0: Ja.
1: Ha en god helg.
2: Ja, ja, greit.
1: Ja, vi kan få original her.
2: Men du, hvis jeg vinner sånn skilt, så jeg vet ikke, jeg har skilt.
1: Nei, så er du skiltet på før.
0: Ja,
2: jeg har skilt fra før.
1: Det er man
2: morsom. Ja, flere ganger.
1: Ha det, du.
0: Ha det, ja. God helg. Ja, og hva skal vi frem til nå?
1: Ja,
0: nå er jeg spent.
1: Vi kan si at kveldens sponsor er nå fjernet radio.
0: Ja.
1: Men den er påverpennen jeg laget av Marianne Løseth.
0: Ja.
1: Sånn flott skilt du kan ha på.
0: Ja.
1: Framfor døra det står velkommen på med forskjellige motiv.
0: Eller ved siden av døra. Framfor døra så er det lett for at folk snubler i den.
1: Hvis du lurer på hva det ser ut, så gå inn på Nordfjønne Rådet Facebook-sider og ligger der bilder der en del av motivet.
0: Ja.
1: Hva skal vi heire?
0: Nå skal vi hedre en hedersmann som har gått bort. Så heter Svein Nyhus.
1: Ja, det er ikke lenge siden.
0: Nei, det er ikke det. Så da blir det Nyhusgubbens Rheinländer.
1: Ja, og telefonnummer 528 kan du bruke hvis du vet hva det er jeg styrer med her. Hva styrer gamle øyen med her? 528-660.

0: Ja, det var Nyhusgubben.
1: Ja, han var flink å spille fiende. Han hadde draget på dem, som vi sier.
0: Absolutt.
1: Draget på bøyen. Har vi med oss noen?
0: Det var, jeg tror ikke det var noen.
1: Nå var ikke det noen elektrisk aktivitet jeg hadde før med akkurat det.
0: Nei, dette var virkelig manuelt.
1: Ja, jeg kan si det var på asfalt.
0: Definitivt.
1: Du kan, hvis jeg svenger, sette den på en gang til, så du kan høre. Nei, nå ringer telefonen, du skal slippe det. Nå ringer det inn.
0: Ja.
1: Det var virkelig manuelt, og det er god trim.
0: Det er det, men det er litt den der...

0: gikk på tur med gåstaver.
1: Såg du hvordan jeg gikk? No?
0: Ja. Gjorde hun litt høyere telefon.
1: Du så det før deg?
2: Jeg så jeg før meg, ja.
1: Ja, så bra.
2: Det er sånn det hørtes ut i den tid jeg gikk med gåstaver.
0: Ja, vi tar det ytterligere til ikke å gå om igjen.
1: Åja.
0: For da gikk jeg, vet du, sånn, hvis du kan gå på sånn asfalt og inni og sånn, så er det sånn gummi du trer på fremme der.
1: Ja.
2: Oh.
0: Og hvis du går ut i terrenget, så er det uten gummi. Og det er det vi skal anbefale. Så du får bare grep.
2: Prevensjonsmiddel inni, altså.
0: Bare, ja. Får bare grep ute.
1: Ja, men det er bare at hvis du hadde gått med gummi på stavene på asfalt, så hadde vi hørt det.
0: Nei, og så var det lettere for at det glider også, på grus og sånn som så ikke. Så det vil anbefale at folk, kanskje at det bråker litt mer, men det er lettere å glide. Hvis det må støre seg på stavene og så er det grus, så er det gjort.
1: Ja.
2: Okay. Og det visste ikke at det fanns mine, det er bare sånn skistavlignende opplegg.
0: Og der, du kan få med og uten gummi, holdt jeg på seg.
1: Ja.
2: Ja, men mine kjøpte jeg sikkert i forrige går tusen.
0: Ja, ja.
1: Ok.
2: Ja.
1: Ja, men da er det noe. Hvis du tenker litt sånn, finner det dekk som du ikke bruker, så bare skjer du det til en liten sånn der knutt.
0: Det var ikke sånn. Det er glad hvis du kom på butikken uten gummi.
1: Nei, det vet du.
0: Og så gikk på gulvet før, så var ikke det bra hvis du stavene.
1: Det er jo deg som går inn på butikkene med brodder på.
0: Ja, du har løftet det. Du har løftet det på alltid. Det gulvet er sånn hardt gulv.
2: Har vi det?
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja.
2: Åh. Oh.
1: Det har ikke jeg
0: tenkt
1: på.
0: Det er noe så glatt ned i bakken inni der, at det er jo...
2: Og der borte, ja.
0: Ja.
1: Ja, det skulle
2: vært... Har du vært ute for noe?
0: Ja, nei, det har strøtt et par ganger nå, så det kommer seg litt.
1: Med potetmjøl, ja.
0: Ja.
2: Ja, det hjelper noe mye.
1: Du har fått ekstra god fart der.
0: Ja. Det er en liten bakke der, før vi kommer opp.
1: Ja, det er sånn hurtig handling.
0: Ikke kaféen der, altså.
2: Ja, det stemmer det.
1: Sklir du rett i på polen?
0: Ja.
1: Ja. Nei, farsken, det blir ikke det. Det blir altså frislid.
0: Ja.
1: Det blir frislid du treffer først.
2: Ja, jeg tror det er den vi trekker.
0: Jo, man kommer Svein med kaffe. Kellner! Da får vi kaffe her.
1: Skal det være noe mer før det stinger?
0: Jo, den kan du styrpe i dag. Vi vet den er aktivt for å stå opp klokka.
1: Kvart
2: over. Nei, hvor tid var det da? Jeg har holdt på klevt ved.
1: Ja. Klevt ved, ja.
2: Ja.
1: Ja, det er fint trim. Takk
2: skal du ha. Og så måtte vi flytte traktoren med kløyveren på, lenger ned, og da måtte jeg bære alle disse her, hva det heter da, 60-sidene opp i dungen.
1: Ja.
0: Bæreskidene.
1: Ja.
0: Heter det på ståren i hvert fall.
1: Ja.
2: Ok.
0: Ja.
2: Og så blir det å kappe i morgen.
1: Ja.
0: Det gjør du alene, eller hjelper du til?
2: Jeg hjelper
0: til. Er det epletred eller noe? Hva er det slags tred?
2: Nei, det var en lønn.
0: Ja.
1: Du skal få din lønn i ovnen.
0: Du får lønn for treet, eller?
2: Ja. Jeg håper at det tørker til den kommer.
1: Ja, det som er veldig viktig er at det får luft.
0: Ja.
1: For jeg hadde da stablet inn noen fure kubber i fjor sommer en gang. Og de var fremdeles ikke tørre.
0: Ja, du sa kubber, du hadde ikke klept deg.
1: Jo, det var klept. Men da ser vi fire sånn passelig. Og de var jo ikke tørre nå.
0: Har ikke fått luft.
1: Nei, så nå har jeg lett deg døra stå oppe, og det er tørt som knusk ganske fort.
0: Ja, det er lurt å ha det oppe i sekkene med en gang, og det går fint.
1: Ja, men jeg har ikke sett.
0: Og så hvis det står ut, så bleter det tvert i åndes små sekkene, store sekkene.
1: Men jeg har ikke det. Jeg har lad inn i redskapshuset.
0: Å, det
1: var
0: det.
1: Jeg liker å legge lart.
0: Ja, du har penkene der
2: også.
1: Ja.
2: Jeg skal bare hive i en binge.
1: Nei, der står jeg med vederkleiveren min, og så har jeg kappsaien min der inne, og så står jeg og koser meg, så sagemorden står rundt meg. Det ser ut som jeg har hatt påfyll for hjernen. Hjernen.
0: Bingen bruker du til sauden og grisen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay. Så det er veldig kjekt arbeid å stå og putle med ved.
0: Ja.
1: Ja. Liker det godt.
0: Det er typisk som mannfolkarbeid, sier det.
1: Men jeg
0: 60,
1: har ikke mannfolk, så da lytter jeg gjøre det selv.
0: Ja.
1: Ja. Så det er veldig kjekt. Koselig. Ja.
0: Ja.
1: Slipp å tenke. Veldig kjekt alltid jeg slipper å
0: tenke. Da kommer det noen spørsmål til deg, Jorunn.
1: Jeg kan ha gjort et spørsmål her
0: da. Ja, det
1: er. Det var det.
2: Jeg kaster deg.
0: Hun har noen veldig gode spørsmål, som hun sier.
1: Da kan jeg spørre deg om.
2: Ja, vel.
1: Hva er det latinske navnet for

0: på morgenen.
1: Luna.
0: Luna, ja.
2: Ja, det var noe fjernsyn som heter Luna, eller var Luma det? Luma, det var finske.
0: Perkelig, det er ikke rett det. Det er... Skal vi se? Nå vil vi snu arke her. Hva heter komponisten bak Til Elise?
2: Pur Elise.
0: Fyr Elise.
2: Fyr Elise. Var ikke Østerrikker?
0: Jo.
2: Han heter...
0: Han har veldig
2: gode... Nei, kom igjen, Jorda, nå er han inn på og googler. Ikke google...
0: Veldig gode snacks. Kuler.
1: Snacks.
0: Ja.
1: Men kunne jeg bare sa det?
2: Han har ikke hvite dress han satt og spilte.
1: Skal det være Østerrikker du sa?
2: Ja.
0: Nei, han er ikke kuler.
1: Var det Mozart det da?
0: Nei, det var ikke...
2: Nei, det var, han nei. Var på 70-tall, 80-tallet.
0: Jeg tok feil snacks. Han hadde ikke snacks, han. Han der stakkar. Men han vet hvordan dine den der kom til. Han begynte veldig fint...
1: Beethoven da.
0: Riktig Beethoven. Ja. Og han skrev inn den der til ei som han var veldig forelsket i. Og så han skulle lage den veldig enkel så hun skulle lære seg å spille den. Ja. Så fant hun seg en annen og da kom Så hun klarte ikke å spille den likevel nå. Sånn kan det gå.
1: Ja, det kan gå sånn.
0: Ja. Det var hevden der søt.
1: Ja.
2: Nei, det er av og til sånn du. Ja. Det er han som skrev den. Han ble ikke så spilt den i vår moderne tid og gjorde den populær.
0: Wolfgang Plagge.
2: Ja, utlending.
0: Utlending?
2: Ja.
0: Kleidemann.
2: Ja, Richard Kleidemann. Det var han jeg tenkte på i sted.
1: Ja, han var dyktig.
0: Han var dyktig. Og så hadde han der Liberace.
2: Ja.
0: Men han hadde så travelt med å vise og prate innimellom, så det var veldig vanskelig å få med seg kassa. Så det er sånn, na men den er god. Da er du med i trekninga av å være med i trekninga av et dørskilt på slutten av morgen.
2: Ja, du har det rikeste med kopper og nett, vet du. Du begynner å selge kanskje.
1: Nei, det andre nett får jeg aldri nok ut av.
2: Det er utslettet. Hva mange har du?
1: Ett,
2: ja. Hva farge er det da?
1: Det er rødt.
0: Ja,
2: da har vi grønt. Vi har
0: oransje, gult og blått.
2: Oransje.
1: Oransje er det vårt billig.
0: Ja.
1: Ja, men dette...
0: Hurr! Det ble hurr! Det var litt dumt. Punktum! Hurr!
2: Ja. Ha det bra, hun der. Jeg må ta... Det går ikke. Jeg kan kaste seg.
0: Ja.
1: Ha det bra, god helg.
0: Ja, god helg.
2: Ha det, Jorunn.
0: Ha det. Det var litt uheldig.
2: Du må ta det sammen,
0: madame.
2: Blir... Mor, det sitter og hører på deg.
0: Ja, men ikke, du får overta skriving, ja.
2: Det er så som sier hun, hvis du ser dette der, det som sitter hun lager seg program på lørdagsveldene, så er det kjekkast vi hører. Hva er det for det? Og Linda Eide.
0: Språksjål.
2: Nå ringer jeg mor, det sier hun til henne.
0: Ja. Ja, det tenker jeg. Det pleier å hjelpe deg.
2: Ja.
0: Så, nei, det ble litt, nå har jeg sagt et punktum, så nå ordner det seg.
2: I dag du kommer hjem, så døra låste, tippa jeg.
0: Det skal ikke forundre meg, altså. Det er litt lygge ut i heia her, da.
2: Ja. Hva skal vi heire nå etterpå, da?
0: Kyss meg over gjerde.
2: Oi, yes. Skal vi se?
0: Hilde Selvik-bok.
2: Din her er litt vanskelig.
0: Ja.
2: Det er på deg som har litt moderne. Du, jeg tror ikke du har det.
0: Nei.
2: Hva jeg øyen gjør på her? Her går titte, 5, 28, 60, 660. Hva gjør jeg her?

0: Ja, dette var Alf Brauten som laget teksten, ja, for det var godt å høre. Otto Nilsen, sang og Alf
1: Brauten. Ja, to gode gamle.
0: Ja, hvem har vi med oss? Er det en god gammel?
2: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, ja, du er ikke så gammel. Det er feieren.
2: Ja. Lise Søre som er kjent der og rettet med, ja.
0: Ja, du er nesten at det er med oss, du her.
2: Ja.
0: Du, kan du fortelle noe?
1: Hva det var han styrte med?
0: Hva det var jeg styrte med? Det er noe du gjør ditt, etter du har feiret.
2: Ja, det er jo hele tiden.
0: Ja. Og det var?
2: Støvsuger, så mer av det går.
0: Ja, har du med deg støvsuger?
2: Nei, fjul.
0: Ja. Ja, men går ikke det fort tett når det er sånn sot i støvsugeren?
2: Ja, varierer.
1: Det er vel ikke det meste beste du kan bruke i støvsugeren.
0: Du, når Rune Heide, når kommunen vår var så for stor som vart. Er det mer reising på deg?
2: Ja, det var en periode, men det gikk over. Jeg fikk min kollega, så det er no problems.
0: Så nå er det to?
2: Ja.
1: Dere kan ta hver sin pipe og bort med meg.
2: Ja. Det er sånn vi gjør det.
1: Ja, men det blir dobbelt så effektivt.
2: Ja.
0: Ja, men det blir så for langt at dette HMS vet at det kan være to stykker, og en skal passe på henne. Er det to?
2: Ja, men vi kommer an i kommuner sånn at vi ser ikke egentlig helt hva det er enda.
0: Nei.
1: Dere er på hver sin plass, ikke begge to i samme pipe.
2: Det er ikke mil i miljø.
1: Ja. Ja, nei, det blir sånn dobbelt opp.
0: Ja, kan vi spørre om det? Dette med sot, har det gått ned mengder i huset?
1: Ikke noe i vinter, vel?
0: Ja, men jeg mener det at det bære og minnastyr som brenner bære og alt sånt.
2: Ja, det er ganske lik som det var.
0: Er det det?
2: Ja.
0: De fleste får besøk hvert andre år eller tredje år?
2: Ja, det er ikke regel der. Det er behov i styret.
0: Du anslår at nå får du besøk om din ovn var så, din skorstein var så fin i øynene at jeg trenger ikke komme hjem på tre år. Kan du plutselig si det?
2: Jep.
0: Ja.
1: Men det har vel vært mye fyring nå i vinteren når strømprisene var så høye, så det lytte vel feie både her og
2: det. Nei, det er ikke sånn egentlig. Det er ganske likt.
0: Ja.
1: Ok, så folk fyrer jevnt over.
2: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Feier du freie dør også?
2: Nei, det skjer ikke.
0: Kjæringen skjer det.
2: Ja.
1: Ja, nei, det er...
2: Sitter og knedjer siden av.
0: Ja, men det er knedjer.
2: Ja,
1: men det er litt den der, altså, når den får første latteren, vet du, så da glir den mye bedre inn i samtalen.
0: Ja,
1: klart
0: det.
1: Ja, det pleier i alle fall å virke på meg, da klarer ikke du å stoppe meg i alle fall.
0: Hva du er nå for tid da? Du er det på Eid rundt her, eller er det ute i...
2: Ja, jeg er forløpig på Leidvalen i dag, og skal vel kanskje være hedja med, ja.
1: Ja.
0: Du går på en sånn plan, du, så veke til veke.
2: Den er stålsatt.
1: Ja. Ja, men det er bra. Da får vi beskjed i postkassa når du kommer.
0: Men før i gamle dager så var det bare så lett å se om feierne bor på besøk. Jeg så at kjernen hadde fått svart på kjolen. Når jeg kom hjem igjen.
2: Det skjer jo stadig vekk.
0: Ja, gjør det, ja. Etter fingermerke, altså.
2: Ja.
0: Åja, du nevler litt.
1: Ja. Nei, men du
0: var
1: ikke
0: det. Nei, det var sånne vitser før. Jeg så liksom at det feirene har vært på besøk.
1: Ja, det var feirene og postmannen. Postmannen, vi skulle for mye å ha noe.
0: Ja.
1: Det var sånn at hvis ikke ungen lignet på noe, på faren, så var det postmannen som...
0: Eller feirene.
1: Ja.
0: Hei, du der, Høydahl.
2: Ja.
0: Du er en god gammel sunnmøring, du er ikke du det?
2: Ja.
0: Du kjent fra Høydalen?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Du har vært på Eidalen mange år, du nå?
2: Alt for mye.
1: Alt for mye? Vurderer du å emigrere nord igjen?
0: Nei, det gjør ikke.
1: Neida.
0: Det går fint. Nå kommer spørsmål. Du må hjelpe med madammen som sitter ved siden av der.
1: Ja. Hvem ga ut låta Pianomen? I 1973.
0: Hallo? Er du der?
2: HPV,
0: er han der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Sånne spørsmål må du svare på.
0: Ja, nå må du snakke inn i telefonen, eller forsvinner du?
2: Ja, gjør jo det.
0: Forsvinner du opp i skorsteinen?
1: Sånn går på linje av åten. Sing me a song, you're the piano man. Sing us a song tonight. Cause we're all in the mood for a melody.
0: Skal vi til England?
1: Vi skal vel bort til Amerika.
0: Amerika.
1: Amerika, yes.
2: Ja. Det var en billig.
1: Dennis. Ja, der har jeg bitt. Kan det være sånn?
2: Billig jo. Billy Joel, sa jo.
1: Billy Joel, ja.
0: Ja, da får du like Billy Joel, sikkert. Ja, hun har peiling.
1: Hun har peiling?
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, da, ja, da, ja.
0: Madammen må du høre på.
1: Ja, det er
2: det. Ja, gjør det, men det var usedvanlig vanskelig.
0: Usedvanlig vanskelig, hun visste noe det hun.
2: Ja, ja.
0: Og da får vi et til som...
1: For å si det sånn, ingenting er vanskelig hvis du vet det.
0: Nei.
1: Hvis du ikke vet det, så er alt vanskelig.
0: Ja, det sier sånn.
1: Sånn kan det gå, altså.
0: Ja.
1: Men da kan jeg spørre deg, så du på Derek?
2: Ja, for en stund noen år siden.
1: Ja, hva heter han kompisen da, sånn som han jobber i lamme?
2: Ja, Harry, ja.
0: Der! Ja, det var gammel, vi heier de med en gang, du.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hei da, nå var kjæren jeg flink, altså.
2: Ja.
1: Ja. Stemmer det, det var Harry Klein. Ja, så da kom dere gjennom glatt på første forsøk.
0: Det er jo flott.
2: Ja, det er jo spennende bra det, og vi er også, sånn som Svolgun, vi er oppe på setra.
0: Er du oppe på setra, det er jo?
2: Ja.
0: Hva for det setra?
2: Altsaka setra, og her er spennende bra.
0: Ja. Ja, men det her er kjekt ut. Og nå sitter du og ser ut av bygda nede.
2: Ja, vi ser innover, vet ikke hva vi ser på, det heter vel Sagtindene, kan du si det.
0: Oh, ja. Ja. Ok.
1: Ja, men det er flott å komme seg opp i høyden.
0: Og denne radioen virker godt der oppe.
2: Alldeles.
1: Strålende. Ja, men det høres veldig bra ut.
0: Jo, for jeg har det kjekt på setra.
1: Kose
0: nå
1: dere.
0: Er hans på setra. Tralalalalala. Ha det, du.
1: God helg og kos dere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jo, vi kom gjennom kvelden, og Svein han har fått fram nye kinja.
1: Han har fått fram kinja? Ja, da skal jeg...
0: Det første vi trekker ut nå, vinner et krus og går videre. Nei, et sånt...
1: Bernett. Ja.
0: Og går videre til supertrekken, ja.
1: Ja, nå har jeg endret på alle tal, så nå er ikke det noen ting som stemmer
0: nå,
1: med noe.
0: Nå er Svein...
1: I gang med å trekke.
0: Ja.
1: Ja,
0: vi er kommet nå på tannlegekontoret, skal trekke.
1: Ja, gap opp.
0: Han er ikke så dyr som tannlegen.
1: Nei, skal vi se.
0: Kresvann, nå skriver han opp på papir, og jeg sitter og skriver. Ja. Han skriver ett-tal.
1: Ett-tal, ja. Og der står da Solveig Aske.
0: Solveig Aske, hun har bunnet, hun står der at hun vil ha nett.
1: Hun, ja, faktisk, der står en H her.
0: Står H, ja.
1: Ja, hun vil ha handlenett.
0: Handlenett.
1: Ja.
0: Ja, det skal vi få noen Jon Elling til å ta med innover neste, han er neste fredagssending.
1: Ja.
0: Ja. Så ordner vi det, og så skal vi...
1: Nett.
0: Nei, nå skriver hun så... Du må ikke skrive så mye, det koster disse pennene.
1: Og du er av begynnelse å bli gneten.
0: Å ja.
1: Vi skal ta en kronerulling på deg.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal vi trekke en til som går videre på denne flotte dørskiltet. Og han Svein har sine vel. Åh, han går opp til to!
1: Og der står Marie Tvendesæter.
0: Marie Tvendesæter har gått videre.
1: Ja.
0: Men hun sitter hjemme, visst. Men hun har gått videre.
1: Gikk hun videre hjemme?
0: Ja, faktisk.
1: Ja. Nå
0: kan du skrive opp deg to.
1: Marie
0: på en side for seg selv her, at disse to har gått videre.
1: Ja.
0: Og da skal vi gjenta og ja.
1: Ja, da
0: og
1: er
0: gjenta,
1: det...
0: Gjenta og ja, gjenta og ja. Vær så god.
1: Ja, da er hun Solveig Aske har gått videre i trekningen av et dørskilt. Og. Det samme har hun Marie Tvendesæter.
0: Men hun Solveig...
1: Solveig Aske har også... Var det jeg som skulle si, eller var det du?
0: Ja, det var vist det, ja.
1: Ja.
0: Unnskyld.
1: Solveig Aske har også...
0: Hun har vunnet...
1: Ja.
0: Ja.
1: Hun har vunnet et handlenett.
0: Ja, riktig. Det må ikke være så sint. Hun tror ikke vi unngjener det.
1: Ja, jeg unngjener, men det var meg som skulle si det. Ja. Ja.
0: Det er bra å bli på nett også.
1: Ja, det var bra. Veldig bra. Handlenett.
0: Ja.
1: Så da skal jeg skrive opp her. Det som har gått videre.
0: Ja, skriv det på en blonke side, du.
1: Nei, men jeg skriver det her.
0: Jeg vet ikke, solen. Jeg bare skriver det.
1: Ja, jeg skriver det.
0: Jeg har plass til en del ting under opp.
1: Ja. så ser vi alt
0: som ja, da ser vi alt vi har det gående. Og Svein han er fornøyd med kvelden. Der står han, ja.
1: Ja.
0: Og er klar, hva vi skal høre når vi gir oss nå?
1: Da skal vi høre en veldig fin sang. Og det blir altså Du er min los.
0: Det er en sånn halvkristelig melodi.
1: Nei, altså det handler om at du er så glad i et menneske at du føler, vil følge den livet ut.
0: Hvem synger?
1: Det er han Alexander Raftevold og han Sebastian Berg som har,
0: ja.
1: Har...
0: Og Sebastian legesonen, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja. De har da spilt inn i den der og en nydelig fin, og den synes jeg er så fin å gå inn i kvelden. Grip tak i den du er ja. Glad i og si du er min los.
0: Det fleste kjente den er Henrik Berg, hjertespesialisten som var på ei der.
1: Nå var jeg så jeg romantisk.
0: Hest, og nå var du romantisk.
1: Nei.
0: Du får det fort ned på jorda igjen.
1: Ja. Ok. Ja.
0: Var du ferdig?
1: Jeg er alltid ferdig.
0: Skal vi takke for oss?
1: Ja, skal ikke vi gjøre det?
0: Vi kan ikke takke for andre, Japan.
1: Nei. Takk for dere hører på. Takk for dere ringer inn.
0: Og heldig uten av oss.
1: Ja, ikke sant. Og vi er straks tilbake rett plutselig.
0: Nå klokka er 12:30.
1: Skal vi begynne på den igjen da?
0: Nei. Svein, han spiller da Du er min los.
1: Ja, takk for i kveld og god helg.

Sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.